dernière.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Šéf SIS Pavol Gašpar nepotvrdil ani nevylúčil, že by zo Slovenska operovala ruská vojenská rozviedka. Dnes sú to presne 3 roky, čo Hamas násilne vnikol do Izraela a začala sa vojna. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Šéf SIS Pavol Gašpar nepotvrdil ani nevylúčil, že by zo Slovenska mohli pôsobiť spolupracovníci ruskej vojenskej rozviedky GRU, ako to tvrdia nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Gašpar zároveň upozornil, že Slovensku môžu hroziť ďalšie útoky, podobné plánovanému útoku na dronový závod v Haniske pri Prešove.
2: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
0: Opozícia naopak tvrdí, že SIS hrozbu zo strany Ruska dostatočne nekomunikuje. Poslankyňa Mária Kolíková z Osasky dodala.
3: Na výbore sme sa dozvedeli podľa mňa v podstate to isté, čo napovedal riaditeľ vám médiám, takže musím sa priznať, že ja v tomto momente neviem úplne rozlíšiť, že aký priestor naozaj dáva kontrolný výbor členom kontrolného výboru, keď vlastne to isté pán riaditeľ povedal verejnosti.
0: Nemecké médiá predtým informovali, že skupina napojená na GRU mala pôsobiť zo Slovenska a plánovať útok v Haniske. Dunaj v Bratislavskom devine dosiahol historicky najnižší prietok za viac ako 125 rokov meraní. Predčerom tieklo koritom v priemere necelých 576 kubických metrov vody za sekundu. Doterajší rekord z roku 1909 bol 580 kubických metrov. Dunaj ho tak prekonal o približne 4 kubické metre. Nízky stav rieky súvisí s dlhodobo suchým obdobím. V letných mesiacoch dosahoval prietok na Dunaji len približne tretinu bežných hodnôt. Izrael varoval svojich občanov v zahraničí pred hrozbou útokov pri príležitosti výročia teroristického útoku Hamasu. Dnes sú to presne 3 roky, čo Hamas násilne vnikol do Izraela, zabil a uniesol stovky Izraelčanov. Národná bezpečnostná rada upozorňuje na možné demonštrácie a iné nepokoje. Rada odporúčila necestovať do krajín ako Jordánsko, Katar a Egypt a vopred nezverejňovať cestovné plány na sociálnych sieťach. Izraelčania v zahraničí boli vyzvaní, aby sa vyhýbali veľkým davom. No poďme ešte aj na šport. Veľký úspech. Slovenskí futbalisti vyhrali nad Moldavskom 4-0 v Lige národov. Góly strelili Strelec, Suslov, Hansko a Haraslín. Tréner Vladimír Vajstarší uviedol, že sme začali hrať vyššie, urobili sme dve pozičné chyby a súper mal veľkú šancu.
4: Nadšený z výhry, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie, ukázala sa naša kvalita hráčov. Prizvukoval som im, že musí sa ukázať kvalita bojov.
0: Z ďalších dvoch zápasov proti Fárským ostrovom a Kazachstanu im stačí získať bod, aby vyhrali skupinu. Čaká nás opäť príjemný slnečný deň, aj keď oblačnosti bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Pekné ráno z Rádia Vlna. 7. október vyšiel tento rok na stredu a streda je dlhodobo pocitovo najhorší deň v pracovnom týždni. Sme totižto na vrchole nášho pesimizmu a únavy. Aspoň takto tvrdia londýnski výskumníci.
6: No, tak im poďme dokázať, že sa mýlia, že všetky pracovné dni sú také v našom ponímaní. Ale nie, veď sranda musí byť, však čo iné nám zostáva? Iba sranda a na chleba nám zostáva.
5: Ešte, ale mám aj pozitívnu správu o strede, že streda je vyhodnotená ako najlepší deň v týždni na poslanie životopisu. Aha. Tak keď chcete zmeniť robotu, teraz je ten správny čas.

0: Rádia Vlna, pekné ránko, už pár minút po piatej. Isto viete, že pred každým vystúpením posielajú interpreti organizátorom tzv. Rider, čo je vlastne zoznam vecí, ktoré musia byť pripravené v šatni a vôbec ako má vyzerať celé to vystúpenie, aby oni boli spokojní. A niekedy, to zase vedia tí organizátori, sú to normálne, že požiadavky na hranici psychického zdravia.
1: Tých organizátorov psychického zdravia. No. A tak sme sa dozvedeli, že tuto jedna žena si raz do šatne pred koncertom vyžiadala dva druhy zvierat.
0: Áno, Mariah Carey, o tej sa hovorí, že má extrémne maniere. Vraj pred vystúpením v Londýne si vypýtala do šatne 20 živých bielých mačiatok a 100 holubíc.
1: To nemyslíš vážne.
0: Organizátor jej zohnal len tie holubice, mačiatka odmietol, aby sa tam nič nestalo, lebo 20 mačiatok so 100 holubicami nie je úplne dobrá kombinácia.
1: No tak by nám ostalo 80 holubíc, keď počítam, jak počítam. Okrem toho, pred každým koncertom musí mať Mariška Kerryová v šatni aj asistenta, ktorého jediná úloha je počas celej doby, čo tam ona je, vyhadzovať po nej, a toto ma vyzulo, vyhadzovať po Márie Kerryovej použité žuvačky.
0: Nemyslíš vážne, že to
1: akože ona požuje, ja neviem, Pedro žuvačku, hej, 5 minút, potom už jej nechutí a že ano, daj ruku a vyhod to do koša.
0: No ale potom sú tu aj ďalší páni, ktorí tiež majú celkom bizarné koncertné požiadavky. Napríklad, že v minulosti musela byť v šatni, ktorá hostila skupinu Van Halen, miska s cukríkmi M&M's, ale bez hnedých cukríkov. Ak sa tam našiel, čo i len jeden hnedý cukrík, kapela mohla zrušiť koncert a organizátor musel zaplatiť dohodnutú sumu.
1: To si robíš.
0: To nemyslia vážne títo ľudia.
1: Počuj, ale keby som bola ja tá, ktorej dajú na úlohu, že a prosím ťa, z týchto cukríkov povyberaj tie hnedé, aby tam nezostala ani jeden, lebo nebudú vystupovať. A vieš, čo by som ja urobila?
0: Odsumlala každý nehnedý.
1: Ja by som tam tie hnedé prepašovala nejako. No. No, bol to vlastne test, že či organizátori prečítali zmluvu pozorne a celú. Ak odflakli tie cukriky, tak kapela vedela, že nie a mohli odflaknúť v rámci prípravy koncertu čokoľvek ostatné, hej?
2: Dobré ráno

0: Eliška. Eliška, jeden ti už raz zložil pesničku, bolo to pre Elišku, tak aj my ti pošleme niečo z Rádia Vlna.
1: A to je krásna pesnička, tak my ju nebudeme radšej ani hrať, ani spievať, ale pošleme kyticu informácií všetkým Eliškám. Nech sa páči, poďme na správy.
2: V 5:22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Novela stavebného zákona od januára odstráni časť byrokracie okolo drobných stavieb. Rozšíri sa okruh stavieb, ktoré nebude treba ani ohlásiť. Čierne stavby z čia starého zákona sa budú dať legalizovať až do 31. decembra 2040. Američanka Christa Pike, ktorá prežila pokus o popravu, je pri vedomí a komunikuje, uviedli jej právnici. Domnievajú sa, že pri poprave došlo k problému s hadičkami a namiesto do krvného obehu tiekla smrtiaca látka do tkaniva. Slovenskí futbalisti do 21 rokov vyhrali nad Andorou 2-1 v kvalifikácii na majstrovstvách Európy. Na šampionát sa nekvalifikujú, keďže druhé miesto v skupine si vďaka lepším vzájomným zápasom zaistili Íri.
3: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
2: Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
3: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, spomalte v Bratislave na dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme. Mali by ste vedieť, že ak dnes pôjdete do spoločnosti s neupraveným zovňajškom, len s tou vašou vnútornou krásou, tak bude to všetko OK, lebo je deň vnútornej krásy, ktorý ja mám celoročne.
2: To my sme tu krásni ľudia, ale... ale to, že dôležitejšie je vnútro človeka ako ten zovňajšok, tak to naozaj tvrdí až 70% ľudí, len viete, ako to je, že reči sa hovorí a chleba sa je a len za peniaze nakúpiš. Ale dnešok nás vyzýva, aby sme neboli povrchní, aby sme sa nevysmievali z toho, ako iní vyzerajú, lebo naozaj oveľa dôležitejšie je, keď je človek láskavý, empatický, keď je pekný zvnútra.
1: Áno, ale to už vieme oceniť až vekom, my, starší ľudia, že naozaj toto sú tie kvality, ktoré oceňujeme. Čiže ďalej môžem chodiť jak také strašidlo do rannej show, hej?
2: Áno, lebo si zvnútra pekný človek.
1: Som zvnútra veľmi krásny človek. No, tak ty si tu včera nebol, tak poď si vypočuť, o čom bola v dobrom ráne včera reč. Britský dobrodruh Jason Lewis prebicykloval, prekorčuľoval a našľapal spolu až 74 000 km. A čítam, že mu to trvalo 13 rokov. No viete, čo by som sa na to mohla? A potom by o mne povedali túto v rannej show. No ďakujem pekne. Mali by ste vedieť, že na to, aby sa človek spamätal z rozchodu s niekým, koho naozaj miloval, potrebuje veľa času. Môže to trvať až 8 rokov, kým sa od niekoho, s kým už nie sme, úplne citovo odpútame. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď vstanú, skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale... potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do polu osmej. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, aj takto v stredu, každých 20 minút všetko mapujeme, šujeme?
1: Žujeme raňajky a rešeršujeme.
0: A tak dobre, presne tak je to a môžeme ísť tým pádom. Čo?
1: Na správy, lebo máme 7. šťastná sedmička, tak či ide karta aj počasiu a

0: ide karta na cestách, pozrime sa na to.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. 8 štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada zachovanie silnej poľnohospodárskej politiky, zapojenie Európskej únie do riešenia kríz, ako je napríklad sucho. Ministri to povedali po rokovaní v Bratislave. Moskva potvrdila, že ropný tanker neďaleko Soči zasiahli bezposádkové námorné drony. Na mori horí ropa a s hasením požiaru bude možné začať, až keď sa zníži jeho intenzita. Slovenskí futbalisti vyhrali nad Moldavskom 4-0 v Lige národov. Z ďalších dvoch zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu im stačí získať bod, aby vyhrali skupinu. Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, 7. október, to je okrem iného aj Svetový deň za dôstojnú prácu. Verím, že takú máte a že teda môžete dnes oslavovať. A ozvať sa nám do rubriky Na pracovnej vlne, v ktorej sa s poslucháčmi na veselo rozprávame o ich práci, to sa môžete kedykoľvek. Aha. Len tak vyzvedám, že nejaký gynekolog, podotýkam nie gynekolog amatér, ako je náš Chino, by sa nenašiel medzi vami, lebo ešte sme nemali žiadneho, čo by šiel do éteru.
1: No, tak keby áno, tak sa prihlás, radiovlna.sk ráno. A poďme aj na orientačný...
0: Môžete si porovnať skúsenosti.
1: Áno, poďme aj na orientačný beh. Pre niekoho problém, obidve tie slova aj orientácia, aj beh. Toto slovné spojenie sa už používa ale 126 rokov. Zjednodušene povedané, počas orientačného behu sa nebeží po vyznačenej trati, ale bežec sa orientuje napríklad podľa mapy alebo podľa kompasu.
0: V živote nikdy.
1: No, presne, že pre ľudí, ktorí nemajú orientačný zmysel, to môže byť problém. A ako hovorí naša produkčná Herulka, pre ňu smrteľná kombinácia aj beh a ešte aj orientácia.
0: My by sme si s Herulkou rozumeli. Áno, každá by sme
1: iným sa rozumeli, iným smerom.
0: V živote by sme sa nestretli. No. Od behu poďme k autám našim každodenným. V roku 1913 zaviedol americký podnikateľ a automobilový priekopník Henry Ford prvú masovú výrobnú linku na auta a významne tým ovplyvnil teda všetky naše životy. Ako Henry Ford hovoril, hľadaj riešenia, nie chyby. Sťažovať sa vie každý.
1: Pekne povedané. Na 7. októbra sa začala písať aj história čiarového kódu. Dnes je to 74 rokov, čo existuje. Keď vznikol, s veľkým nadšením ho vítali najmä pani predavačky pri pokladniach, lebo dovtedy si museli pamätať, čo a koľko stojí. Prvý výrobok predaný cez oskenovaný čiarový kód boli žuvačky.
0: Aha.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Ak ide o hudbu, o nejakú konkrétnu pesničku, tak väčšinou je to tak, že ženy častejšie zaujme ten text a príbeh, ktorý je v tom texte ukrytý, lebo sa v tom hľadajú, a muži častejšie idú tak jednoduchšie po zvuku a melódii. Aspoň takto hovoria prieskumy a konečne sa ja do nejakého zmestím, lebo tiež málo kedy vnímam text, väčšinou si naozaj užívam to la la la proste.
1: Fakt? No ja som si ešte za mladí. V čase dinosaurov ja som si prekladala pesničky, lebo som chcela vedieť, o čom sú, čiže mňa ten text zaujíma.
0: Tak sme v prieskume tento
1: krát. A to asi sme Jožko? Sa trafili. No.
2: A ja som musel počkať až na Google.
1: Si preložil.
2: U nás to sme nemali anglický slovník.
1: Nevadí, v budúcom živote budeš mať.
2: No. Takže.
1: A dnes sa tak. Vás budeme vypýtovať, že čo tak robíte úplne inak ako tá vaša milovaná polovička, že ako spolu s tým dokážete fungovať.
0: Ako to, že ešte žijete.
1: Žijete, presne, že ste urobili kompromis a je podľa vás. Tak dajte vedieť 0908 704 704.
0: No Biba pekne napísala výborný príklad, že keď mám mobil nabitý na 50%, tak som nervózna. Keď má môj muž nabitý telefón na 2%, tak je v klídku, že to ešte vydrží.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Koaličný hlas chce posilniť ochranu detí a učiteľov pred násilím. Francúzska vláda má do konca októbra predstaviť požiadavky protestujúcich študentov. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Strana Hlas SD chce presadiť 5 opatrení na lepšiu ochranu detí a učiteľov pred násilím. Reaguje tak na minulotýždňovú tragédiu v Staškove. Minister vnútra Matúš Eštok upozornil aj na riziká, ktorým sú deti vystavené v online priestore.
4: Oveľa menej vidíme, čo sa deje v tom detskom mozgu, keď má prístup do online sveta, keď je na internete. K tomu posiela videá, týrania, pozbudzuje ho k nenávisti, alebo ho nabáda, aby niekomu to dieťa ublížil.
2: Hlas chce okrem iného trestať vedomé šírenie videí a fotografií skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Strana chce zároveň obmedziť predaj nebezpečných nožov deťom a mladistvím. Minister školstva Drucker upozornil aj na potrebu lepšej spolupráce škôl, polície, psychológov a sociálnych pracovníkov.
4: Častokrát tieto jednotlivé zložky, ktoré v štáte máme, nie sú na základe súčasnej legislatívy možné alebo nemôžu si vymieť niektoré citlivé údaje.
2: Cieľom je včas zachytiť rizikové správanie detí. Parlament už o podobnom návrhu zákona rokuje. Mimoparlamentná strana Vidieka zmenila názov, po novom sa volá strana Vidieka Huliakovci. Premenovanie odhlasovali delegáti republikového snemu Vočovej. Huliakovci vysvetľujú to tým, aby boli viacej poznateľní. Celkovo s podporou strany Vidieka Huliakovci ide do volieb 767 kandidátov. Vo Francúzsku sa podľa organizátorov zúčastnilo na študentských demonštráciách približne 450 tisíc ľudí. Stredoškoláci protestujú proti zlému stavu škôl, nedostatku učiteľov a podmienkam vo vzdelávaní. Pridali sa k ním aj univerzitní študenti, učitelia a zamestnanci štátnej správy. V Paríži polícia zasiahla proti skupine približne 300 ľudí. Francúzsky premiér všetky násilnosti odsúdil. Vláda v reakcii oznámila, že školy do konca týždňa vyčlenia časť vyučovania na diskusie so študentmi. Ministri majú do konca októbra predstaviť návrhy na riešenie ich požiadaviek. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí futbalisti do 21 rokov vyhrali nad Andorou 2-1 v kvalifikácii na majstrovstvá Európy. Na šampionát sa nekvalifikujú, keďže druhé miesto v skupine si vďaka lepším vzájomným zápasom zaistili Íri. Slováci v zápase museli získať viac bodov ako Írsko proti Anglicku, ak chceli hrať v baráži. Napriek priaznivejšiemu súperovi sa im to nepodarilo. Čaká nás opäť príjemný slnečný deň, aj keď oblačnosti bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, spomalte na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a taktiež v Košiciach na Myslavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko vám želáme. Chinko, tak mi napadlo, ako sa volá aktuálna kamoška tvojho syna Maťka. O Hanke vieme, že s tou sa teda rozišli, lebo Maťko na jej vkus príliš veľa rozprával.
0: Áno, on si ju chcel zobrať za ženu, ale ona sa s ním rozišla, lebo že veľa rozpráva stále.
1: Áno. A ešte si pamätáme, Eliska sa
0: Eliska,
1: volala?
0: Eliska, áno, áno. To, Eliska, s tou sa poznajú z pôrodnice.
1: Áno.
0: To je stále kamoška, ale tu si nechce zobrať za ženu.
1: Fakt?
0: No.
1: A čo teda? Však už je čas. To je... Už má 5, či 6.
0: Nie, to sú len proste, to je jeho BFF.
1: Aha.
2: Keď je... bude po tatínkovi.
1: No, ve dobre, tak necháme tak zatiaľ. A Elisku nespomíname náhodou, lebo dnes 7. oktobra má práve toto dievča, žena, meniny. A spolu s Elisou oslavuje aj Eliška, takže všetko najlepšie, dievčatá, ženy. Uvili sme vám kyticu piesni.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, takmer o 4 na 7 som.
1: Áno, tak povedz.
0: Chcel povedať, 6:12 máme, tak cítim. Ešte už to zamýšľam silno, lebo mám pred svojou informáciu, že na priezvisku naozaj záleží jeden zaujímavý sociálny prieskum. Mm-hmm. A teda ženy poslucháčky, takto sa opýtam, že či ste si zobrali po svadbe priezvisko vášho muža, alebo ste si nechali svoje, nedaj Bože, a či ste ešte spolu...
1: Nedaj Bože?
0: No, lebo vraj, štatisticky to vychádza tak, že páry, ktoré nemajú spoločné priezvisko, sa rozvádzajú častejšie.
1: A?
0: No a pridám ešte jedno číslo, že manželstva tých párov, ktoré nemajú spoločné priezvisko, trvajú o 30% kratšie ako tie, v ktorých sa žena aj muž volajú rovnako, aby sme teda boli konkrétni.
1: No dobre, tak teraz chcem počuť, ty by si chcel, aby si pani Chinoránska zobrala tvoje ako, priezvisko?
0: Mne sa to páči, keď žena si zoberie to mužovo priezvisko, že sa potom premenuje, aj keď rozumiem, že musí vybaviť doklady, neviem čo, ale je to podľa mňa pekné, keď majú spoločné priezvisko, ale ty vieš dobre, že ja nemám veľmi rád, keď sú tie ženské priezviská bez ova. Pokiaľ sú to nejaké zahraničné, anglicky znejúce, tak jasné, pochopiteľne. Keď sa môžeš Goldie Hawn, tak zostaneš Goldie Hawn radšej. Ale vo všeobecnosti, keď sa volá, ja neviem, že... čo ja viem teraz niečo, že Motika, hej? Že on by sa volal Motika a ona sa nebude volať Motiková, ale aj ona bude Veronika Motika.
1: Aspoň sa to rímuje.
0: Lebo niektoré priezviská znejú tak čudne, že si nechajú tie mužské priezviská v tom mužskom tváre.
1: Akože mne je to v zásade úplne jedno, nech si každý robí, čo chce.
0: Tak to áno, jasné, robte si.
1: Ale...
0: Choďte, robte si.
1: Ja mám zase krásne meno a priezvisko k tomu doladené. Mám to ešte aj na 8 písmen každé a Dominika Dadíková mi úplne vyhovuje. Takže...
0: Tak tvoj Peťo zmení.
1: Neviem, či... jasné, idem ho ukecať.

0: depešáci u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme, 6.21 a hovorím si, však zahraj mi niečo také, že na stredu, že preberie, poteší. Máš tam niečo také?
1: Ešte mám. Mám tam niečo, čo aj preberie, aj poteší. Možno si aj dlhšie nepočula. Likvido s pesničkou Narkotik budú u nás na vlne, ale ešte predtým správy s Jožkom, tak dobré ránko.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Cez 23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerka Miloša Ško dôrazne odsúdil útoky na obete v Staškove na sociálnych sieťach. Verejnosť žiada, aby spravila krok späť a odmietla akékoľvek špekulovanie alebo otočovanie. Švédska polícia postrelila ozbrojeného muža pri Kráľovskom paláci v Štokholme. S vážnymi zraneniami ho previezli do nemocnice. Motív jeho konania nie je známy. Českí futbalisti prehrali v Anglicku 0-3 v divízii A ligy národov. Slovenskej skupine remizoval Kazachstan s Fárskymi ostrovmi 2-2. Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a taktiež v Košiciach na Myslavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na vlne. Dobré ráno, máme 6.31.
1: Mentálna rozcvička.
2: No počúvajte, vymenujte si v duchu 5 vecí, ktoré práve vidíte. 4 veci, ktorých sa práve môžete dotknúť. 3 zvuky, ktoré práve počujete. 2 veci, ktoré práve cítite. A 1 vec, ktorú teraz môžete ochutnať.
0: Asi inak pohode to, čo už ma ukoluješ od rána.
2: Vieš čo, len čítam, že aj toto funguje v rámci mentálnej rozcvičky.
0: Ja si nepamätám, čo si chcelo do mňa.
2: Tak je to čo, no, takže na teba nie, tak poďme po starom, hej. Máme vlastnú mentálnu rozcvičku s vlastnými postupmi aj pravidlami a dnes budeme zapájať Vierku.
0: No, tak Vierka už bude tradične hádať, ano. Nie somariny vymýšľať, ktorý hit overený časom prerobil Rudy do tej našej harmonikovej verzie.
2: Vierka, dobré ráno, Dominika a Martin, Rádio Vlna.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ránko ti vinšujeme, to sme my, tvoja mentálna rozcvička. Môže byť, ideš do toho?
3: Áno.
2: Áno, dobre, áno. A keď tam máš pomocníko, to je výborné, nech počúvajú s tebou. Áno, lebo možno
3: neviem,
2: sa nám to...
3: či uhadneme.
0: No, to nevadí, dúfame, že áno. Vyskúšame, ako sa hovorí, za to nič nedáme. Vierka, Rudy je pripravený, hraj!

0: A to je všetko.
1: To už bola neplánovaná vsúka z mojej strany. No čo, ako
0: ja
1: to
0: ti
1: cítiš?
0: Dokonca viem pomôcť, lebo teda už vieme, že to je nejaká zahraničná skupina.
2: Zahraničná skupina, to znamená, že ani Slovenska,
0: ani Slovenska, ani Česká, takže úplne zahraničná. My to tu tak rozdeľujeme a dokonca sme škrtli už aj ABU.
2: Akože vôbec.
1: To sa nám vôbec nepáči.
2: No, je mi to povedomé, je mi to známe, ale skupinu netrafím.
0: Tak,
2: mrzím, ale to je mi to ľúto.
1: Tak daj nejakú tvoju obľúbenú.
0: Nech škrtneme ešte niekoho.
2: Je to anglicky hovoriaca skupina.
0: Anglicky hovoriaca, áno. Priznám sa, že neviem úplne odkiaľ pochádza.
1: Anglicky spievajú.
0: Ale myslím, že už viem aj odkiaľ pochádzajú, ale áno, anglicky spievajú. Je to anglická pesnička znejúca.
2: A pochádzajú z Európy?
0: Myslím, že nie.
2: Dobre.
0: No tak...
2: Chcem sa prekvapiť na budúce.
0: Sme ťa chceli niekam pozvať, poslať ti dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24. oktobra v Košiciach, ale teda na budúce sa nám ozví zase.
2: Jasné, dobre, ďakujem pekne.
1: Ahoj a pekný deň.
0: Ahoj.
2: Ďakujeme podobne vám, čaute.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. oktobra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: Aj Sandrika u nás na vlne, dobré ráno, máme 6.30,
1: familiárne oslovila, no, že Sandrika.
0: Kamoška, no. Tak dobré ránko aj všetkým vám, takto v stredu máme 7.10.
1: Tak budú aj nejaké ďalšie hitíky overené časíkom, keď už takto familiárne na to ideme. O malý moment u nás na vlne.
0: Na vlničke.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.
5: O živote takom, aký je.
6: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
7: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
5: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
7: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
5: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
1: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Mimoparlamentná strana Vidieka zmenila názov, po novom sa volá strana Vidieka Huliakovci. Premenovanie odhlasovali delegáti republikového snemu strany v pondelok Vočovej. 450 000 ľudí sa podľa organizátorov zúčastnilo študentských demonstrácií vo Francúzsku. V Paríži došlo ku konfliktom s políciou, ktorá hlási zásah proti skupine 300 nepriateľských naladených osôb. Juraj Slavkovský strelil prvý gól v novej sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral s víťazom Stanleyho pohára Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo s Chicagom 2-4.
8: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
8: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch.

0: a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Lipanoch smerom na Kamenicu a radar máme v Lučenci na Filiakovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Češula, aj ty to tam počuješ.
1: Počujem, ale netuším, čo to znamená po francúzsky.
0: Však ani ja už to tak poborovsky dávam. Dobré ránko vám želáme. A teda tá otázka v tomto momente 6.51 znie, že čo pamätné sa stalo v minulosti 7. oktobra a poďme mi hľadať tie odpovede.
1: Sa chceš zase rýpať v minulosti, tak dobre.
0: Áno, to je také moje.
1: Dobre, zrejme ste zažili časy, keď bol súčasťou školskej výbavy aj kopirák, taký ten uhľový papier. No a dnes, presne dnes, 7. oktobra oslavuje 220 rokov.
0: Som mala čierne podušky prstov, lebo to si len tak prešiel všetko, no. A všetko bolo od toho, jasné. Podstatne mladší, ale čiarový kód, ktorý existuje len 74 rokov. Historicky prvý výrobok, ktorý pani predavačky v obchode oskenovali cez ten čiarový kód a nemuseli si ten číselný kód celý pamätať, boli práve žuvačky. A toto ja nikdy neviem povedať. Wrigley Juicy Fruit?
1: Yeah, Wrigley
0: Juicy Fruit. A presne, keď máš žuvačku, už tak takto rozprávaš. No a stalo sa to v supermarkete v meste Troy v štáte Ohio.
1: 7. október bol zaujímavý aj v roku 1991, lebo sa vydávala Oscarová herečka Elizabeth Taylor. Posledný krát sa vydávala.
0: Áno.
1: Ale 8. krát to bolo už. Akože 8. krát, rozumieš tomu?
0: Všetci... Ona verila na lásku, že raz ju musí nájsť.
1: Zjavne, 8. krát. Všetci o tom rozprávali, aj preto, že v továrni na sny v Hollywoode aj dokonca tam bola čo do počtu manželstiev rekordmankov.
0: Ak dnes oslavujete narodky, máte ich v rovnaký deň ako mimoriadne sympatická herečka Monika Hilmerová.
1: No, vyzerá fantasticky. Hrať začala ako 10-ročná, ako 16-ročná začala pôsobiť tam, kde to aj ty miluješ, v tom legendárnom radošínskom naivnom divadle.
0: Ja si ju pamätám z hry Tata. Ona bola rozkošná ceruška. No a potom je tu jedna skladba, pri ktorej moja generácia žien vyplakala potoky slz. Skladba, ktorá získala aj cenu Grammy. Videoklip. Vždy sa ťa to pýtam, keď toto hráme.
1: Videl som videoklip a vždy ma na tejto pesničke fascinuje, ako nízko, hlboko dokázala Toni Braxton spievať, ako isto hlasom až úplne do takého.
0: No tak toto si zrovna z toho videoklipu nepamätám.
1: Tak
0: lebo
1: z videoklipu
0: tam sa...
1: ani ja nie, ale z rádia, keď som si ten videoklip iba predstavoval.
0: Tam sa iné veci odohrávali v sprche.
1: No, no tak dnes má 59 rokov, kto vie, ako sa sprchuje.
0: Či s kamerami. Ale
1: v skladbe Nelámi srdce prosila svojho bývalého priateľa, aby sa jej vrátil do života. No a medzi tým sa teda vo videoklipe, áno, osprchovala, že čo už si začneš načatým časom. No ale nesmejme sa, lebo v tom videoklipe jej bývalý zomrel.
0: Aha.
1: A z takých vecí sa predsa nesmejeme.
0: No veď.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, riešime, čo robíte úplne inak ako vaša polovička. A napríklad Kristina napísala, že keď varím ja, tak presne podľa predpísanej gramáže, na milimeter, na miligram, všetko musí byť. A môj muž len tak od oka a s tým, že hádam to prežijeme, aj keď je kruté, že mne sa to nepodarí a jemu áno.
1: Áno, tak to väčšinou býva. Tak dobré ránko všetkým vám, ktorí ste možno už aj o takomto čase v kuchyni. Máme pre vás čerstvé správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
0: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Poslanci dnes začnú rokovať o budúcoročnom rozpočte. Víťazná strana v Quebecu chce referendum o nezávislosti od Kanady. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Poslanci budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Diskutovať začnú dnes popoludní a budú mať na to týždeň. Z programu tiež vyplýva, že o rozpočte sa bude hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Poslanci musia za ten čas prerokovať aj ďalšie rozpočty. Eximbanky, sociálne spoisťovne a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh štátneho rozpočtu už v pondelok schválila vláda. Portál finančnej správy bude počas najbližšieho víkendu pre plánovanú údržbu obmedzený. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč. V piatok budú elektronické služby dostupné do 8. večera.
4: Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti kontakty.
3: Ak nebude možné podať dokument elektronicky pre výpadok na strane finančnej správy, lehota sa považuje za zachovanú aj pri podaní v najbližší pracovný deň po odstránení problému. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónnej provincie Quebec povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokusí zabraniť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov, ktorého hlavou je britský panovník. Separatistická quebecká strana vyhrala pondelkové provinčné voľby. Na prípadné fungovanie menšinovej vlády bude odkázaná na podporu časti opozičných poslancov. Táto strana sa po 12 rokoch vracia k moci so sľubom, že usporiada ďalšie referendum o nezávislosti Quebecu na Kanade. No a poďme ešte aj na šport. Juraj Slavkovský strelil prvý gól v novej sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral s víťazom Stanleyho pohára Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo s Chicagom 2-4. Čaká nás opäť príjemný slnečný deň, aj keď oblačnosti bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Lipanoch smerom na Kamenicu. No a radar ste videli v Lučenci na Filiakovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, máme takmer 4 minútky po 7 a čítam, že my sme fakt vo všetkom rozdielni, myslím muži a ženy, lebo ešte aj po sprche sa muži a ženy sušia inak. Tak teda, my ženy vraj začíname od hlavy a systematicky tak akože postupujeme smerom nadol, čo je aj logické, že začneš tvárou. Muži začnú síce od tváre, alebo teda od hrudníka, ale ďalej postupujú, že sem tam vercaj, sem tam noha, sem tam hocičo. Nehovoriac o tom, že používate jeden uterák na všetko.
1: Tak aj utrieš,
0: to mňa fascinuje.
1: No, utrieš sa. Nemám ďalšie otázky. No.
2: Je to tvoje?
3: Je to tvoje.
1: Áno, presne. Či sú to nohy, alebo hocičo stále.
3: Keby sa mám dochynou ho utierať, tak to možno by som moželal.
0: A hej, ja chápem. Vy v tom máte skrátka iný svoj systém.
1: A teda riešime, dobre, že čo robíte úplne inak ako vaša polovička, píše Lucka. Keď varím, priebežne upratujem. Keď varí môj muž, použije všetko na rade v kuchyni a upratuje na samý koniec, keď už máme aj zjedené. Lenže už je unavený, tak fňuká a niekedy tak intenzívne, že to radšej prídem dokončiť na miesto neho. Aha. Tiež sa čudujem, že to upratuje v rovnaký deň.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: otázka, čo robí tá vaša milovaná polovička, ale že úplne inak ako vy.
1: No, Rasťo píše, že ja som jej bol verný, ona mne nie.
0: Každý sme iný, no. Hela píše, ja cupitám tri kroky pred ním a on sa ťahá jak taká žúvačka.
1: Prišiel nám aj anonym, že keď niečo nechtiac rozlejem, istí to vlhčená utierka. Moja polovička to utrie ponožkou a potom sa čuduje, že do mňa vošlo 100 čertov. Mm-hmm. Ale nech ponožka je dobrý univerzálny nástroj.
0: Ale to určite písala žena, ja viem.
1: Áno, jednoznačne.
0: Ja. Žiadna z nás by nikdy neutrela nič mokré na podlahe s ponožkou, pre Boha.
1: Ale... áno.
0: Vypočujme, áno.
1: Vypočujme si Jančiho.
2: Moja žena má raritný a pre mňa nepochopiteľný štýl upratovania. Robí všetko naraz. Povie, idem prezliť periny. Začne, ale odbehne povysávať. Potom sa vráti do oblieka duchny. Pustí sa do umývania riadov a uprostred činnosti skončí v kúpeľni čistí ju. Na to špajzi preronáva veci na polici a skončí pri vypratávaní starých vecí zo skrin. Tý ide hodiť do kontajnera a vtrhne do pivnice, odkiaľ dosmečí tašku plnú starých káblov a nabíjačiek, že čo s tým. Na pleci má pritom rebrík, lebo ide umývať okno v obývačke. Vo finále je všetko tip-top. Ja by som jej aj pomohol, len vtedy sa bojím prísť a navrhnúť môj štýl. Pomaly a postupne.
1: Áno, hlavne by si jej pomohla, ale nevieš čo z toho,
0: že
1: kde práve ide robiť. No.
0: Ale ja ju úplne viem precítiť, pretože to je presne to, že ja kam sa pohnem, tak vidím všetko, čo sa ešte dá. No a to je moje ADHD, že tiež upratujem 20 vecí naraz. No ale máme tu ešte jednu takú poznámočku pod čiarou, že my ženy vieme udržať tajomstvo 47 hodín a 15 minút. Ale že vraj vy chlapi ani toľko nie.
1: Fakt?
0: Že kto je tu Kelišová, sa pýtam väčšia.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: máme radi túto pesničku. Marcel Palonder, neznáma, lebo my vám hráme hity overené časom a toto je, teraz čo vám ponúknem, podľa mňa jeden z najkrajších mužských speváckych hlasov.
1: Ti poviem, mohol by mi vyspevovať. Dokonca si myslím, že aj zlé správy týmto hlasom by sa nesli ľahšie v živote. Takže o správach bude reč už o malý moment. Má ich pripravené Jožko Antálek.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

0: baby.
1: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Novela stavebného zákona od januára odstráni časť byrokracie okolo drobných stavieb. Rozšíri sa okruh stavieb, ktoré nebude treba ani ohlásiť. Čierne stavby z čias starého zákona sa budú dať legalizovať až do roku 2040. Američanka Krista Pike, ktorá prežila pokus o popravu, je pri vedomí a komunikuje, uviedli jej právnici. Domnievajú sa, že pri poprave došlo k problému s hadičkami a namiesto do krvného obehu tiekla smrtiaca látka do tkaniva. Futbalista Lionel Messi strelil gól a pridal dve asistencie pri oficiálnej rozlúčke s argentínskou reprezentáciou. Tribúny, na ktorých bolo 85 tisíc divákov, mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami je lokálne okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Počkáte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v Lipanoch smerom na Kamenicu a radar ste videli v Lučenci na Piľakovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: naša obľúbená Otavan s pesničkou Hands Up. My vám hráme hity overené časom.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: No mali by ste vedieť, že pred nami je óda na jednu konkrétnu osviežujúcu pochúťku, o ktorej sa v podcaste Časový tunel porozprávali páni Miky Michalčík a Rado Kuric.
0: Tá pochúťka sa predáva dodnes a s veľkou pravdepodobnosťou ste ju mali aj toto leto, tak počúvajme a slintajme. Poďme sa vrátiť do minulosti, keď sme sa osviežovali aj takto.
3: Keď ste si chceli kúpiť napríklad takú mrazenú dreň, to som mal veľmi rád. To bolo jahodové, broskyňové, marhulové alebo rôzne iné príchute. Bolo to naozaj tovar, ktorý nebol často, to treba povedať. Ak ste si ho teda kúpili a zohnali ste ho, museli ste odklopiť také buď plastové víčko, alebo dokonca na niektorých dreňach boli iba také papierové prikrývky s takým jazyčkom, ktorý ste tak chytili, ten papier ste odlepili z tej drene a mohli ste ju jesť. Ak ste mali čím, pretože k tejto dreni sa štandardne dodávali buď drevené také paličky alebo plastové lyžičky, ktoré väčšinou neboli k dispozícii. Neviem, či si ich predávačky brali domov, neviem, kde skončili, skrátka neboli. Ja som sa pýtal vždycky sudušky predávačky, či náhodou, teda, ale povedala, že nie. V žiadnom prípade žiadne paličky nie sú, jedz to ako chceš. Tak sme tie vrchnáky museli tak pohýňať a s tým vrchnákom sme vyškrabávali, snažili sme sa vyškrabať tú zmrznutú dreň a častokrát treba povedať, že mala príchuť buď mrazenej ryby, mrazenej zeleniny alebo iných tovarov, ktoré boli spoločne s touto dreňou uskované v mrazáku. Nám to nevadilo, pretože mať dreň to bolo niečo úžasné, chutilo to výborne a my sme ju teda vždy zjedli až do dna.
2: No, my sme to ľúbili, musím povedať teda za nás, za mojich súrodencov a kamošov. A presne, že sem tam si lízal rybu, sem tam hrášok, ale vždy to bolo trebárs červené alebo po broskyniach, po marhuliach oranžové.

0: 7.38, dobré ránko vám želáme, kamaráti. A teraz sa opýtam, a nech to znie všeliak, kedy ste naposledy objali nejakú kravu? Myslím, štvornohu, zvieraciu.
1: No, lebo vo svete je to teraz veľký trend túliť sa ku kravám. Na ľudí to má upokojujúci účinok a farmy si vďaka tomu aj zarobia nejaké peniažky navyše.
0: No, nie je, že nejaké eurko, 2, 3, 5, ale desiatky eur, keďže si ľudia za túto netradičnú aktivitu ochotne priplácajú. S kravami sa potom mojkajú, hladkajú, češú ich, oddychujú, pri nich fotia sa. Akože, myslím si, že toto už krava úplne neuznáva, tie selfiečka, ale dovtedy je to celkom terapeutické.
1: Ale treba povedať, že kráva je naozaj jedno pekné, mohutné zviera.
0: A krásne oči.
1: Krásne oči. Áno, že keď ti niekto povie, že máš oči ako kráva, tak to je naozaj lichotka, lebo krávy majú krásne oči. No a toto sa deje na amerických farmách, kde o toto túlenie je taký veľký záujem, že si musíte normálne rezervačku urobiť. Aha.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. 8 štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada zachovanie silnej poľnohospodárskej politiky, zapojenie Európskej únie do riešenia kríz, ako je napríklad sucho. Ministri to povedali po rokovaní v Bratislave. Moskva potvrdila, že ropný tanker neďaleko Soči zasiahli bezposádkové námorné drony. Na mori horí ropa a s hasením požiaru bude možné začať, až keď sa zníži jeho intenzita. Slovenskí futbalisti vyhrali nad Moldavskom 4-0 v Lige národov. Z ďalších dvoch zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu im stačí získať bod, aby vyhrali skupinu.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Predve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Predve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na výjazde do Bratislavy smerom z Trnavy je odstavené pokazené auto, tak si dávajte veľký pozor. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny, počkajte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v Lipanoch smerom na Kamenicu a radar ste videli v Lučenci na Filiakovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ja si tak z každej pesničky niečo zapamätám, potom si to pospevujem a tu je to Hulehu.
1: Aha.
0: Aha. Dobré ráno aj za Bou na vlne.
2: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
3: Monika, to je poslucháčka pripravená porozprávať nám o svojej práci, hlavne nám aj vám, lebo sa začína naša obľúbená rubrika na pracovnej vlne.
0: Tak Monička, kde to ty vlastne robíš?
4: Sme taká malá papiernička, malé múzeum v Ludrovej, kde ručne vyrábame papier.
3: Toto mi prosím ťa skús veľmi tak zjednodušene technologicky popísať ten proces, lebo keď sme boli deti, no tak čo nás učili, že máme stromy a z dreva sa vyrába papier. No. Viac sme o tom nevedeli, takže ako to robíte vy?
4: Keďže my chceme to drevo pošetriť, tie hory, my to robíme z rastlín. Rastlinky takisto obsahujú celú lózu, takže my to vyrábame z rastlín.
3: No.
0: Wow.
4: A rastlinky, všetky, čo rastú okolo nás, rebarbora, žihlava, lán, konope, bavlna, ale čo musím povedať našim takým ťahákom, je výroba papiera zo slonieho trusu.
3: Máme rastlinky, máme niečo vykakané. A ako áno, z toho áno. Spravíš papier z tejto zmesi?
0: Dúfam, že ti nedonesú do závodu vlečku slonieho trusu.
1: Ako?
0: Ako?
4: Nie sme závod, sme len také maličké múzeum, kde to robíme ručne, no a my máme zmluvu s bojnicami, v bojnici sú dva slony, od ktorých máme hnoj alebo sloní trus. To nám donesú do papierničky, máme tam tonu hnoja zloženú pred papierničkou a my to spracovávame ručne. Takže, ale by som ešte povedala, že prečo do sloního trusu? Lebo slony sa prioritne živia rastlinami, stromami. Oni nám to pomelú, tam je tá celulóza vlastne zachovaná a slony majú zlé trávenie, čiže čo príjmu, to aj vylúčia. Čiže tá celulóza je tam zachovaná.
0: Máte takže menej roboty.
3: A vy to potom čo, len vylisujete a je z toho papier?
4: My to varíme, varí sa to vo vysokom pH, pH okolo 11-12 musí byť, uvarí sa to, umie sa to, vysuší sa to, no a potom sa to rozomelie a vyrábame z toho papier.
0: Teraz akože moderátorom došli slova, normálne nás tu vyzulo, my pozeráme na slova.
3: No, to je fascinujúci proces.
0: Varíte sloní trus.
3: Áno,
0: no,
3: keď
0: tak
3: to tak zhrnieme.
0: Ja väčšinou polievky, ale tak no.
3: Dobre, a potom ten papier, už necítiť z neho ten sloní trus. Je to normálny papier,
4: nie,
3: ktorý
4: nie,
3: sa dá používať
4: čisté,
3: spôsobom ako bežný
4: zápaku.
3: Papier.
4: Mm-hmm. Áno,
0: ale
4: áno.
0: Počuj, Monča, moje prepaté hlave okamžite, že taká situácia, ako ošetrovateľ stojí nad tým slonom v tej bojníckej zoo a hovorím, počúvaj, aspoň pol tony dnes, lebo potrebujeme taký papier, hej.
3: 20 zošitov potrebujú spraviť dnes, prosím ťa. A prečo si si vybrala vôbec takúto prácu, ako si sa k tomu dostala? Je to mimoriadne zaujímavé.
0: No.
4: Toto múzeum máme v našej dedine, v Ludrovej, my sme pri Ružomberku a je to také, čo viem, také tvorivé pre mňa. My vyrábame tam ten papier, robíme prezentácie pre deti, včera som tam mala 40 detí, no a potom z toho nášho papieru robím tam také bločky, takže je to také kreatívne pre mňa a zaujímavé. No.
0: Počuj, a on je naomak taký trošku iný ako bežný, hej, kancelársky papier,
4: áno,
0: že? Že je taký mekší?
4: Áno. Mm-hmm. Áno, rozoznáte to.
3: Celkovo mám rád ten pocit papiera, skutočného papiera, tak ja...
0: Ja ako, aj vôňu, ale
3: ja
0: neviem...
3: By som sa, ale ja by som sa pozrel na celý ten proces. Mňa si mimoriadne zaujala teraz tejto chvíli tvojim povolaním.
4: Tak, tak budeme radi.
3: Jasné, jasné, beriem to ako pozvánku na návštevu.
0: A si pozval super. Práve. Áno.
3: Poďme niekoho ešte od teba pozdraviť.
4: Pozdravujem môjho vedúceho, ktorý sa volá Juraj Todt. On sa tejto výrobe papiera už venuje vyše 30 rokov a je v tom dobre akože zabehaný. Ja načerpávam len skúsenosti zatiaľ od neho, všetko sa učím, neviem toľko, čo on vie veľa, veľa aj o histórii. Mm-hmm. No a pozdravujem aj nášho starostu, ktorý sa volá Peter Slimák, a ktorý je tejto veci veľmi, veľmi naklonený a proste nás tom podporuje a proste fičíme.
3: A ešte pozdravujeme tie dva sloníky, bez ktorých by ste nemali z čoho vyrábať.
4: Dva sloníky do bojníc, tak pozdravujem ich, tie sa volajú konkrétne Maja a Gula. A
0: nech im dobre trávi. Jej to bolo, Monika, také pekné a ďakujeme, super, že sme super. Sa mohli o tvojej zaujímavej práci dozvedieť viac.
3: Ahoj.
4: Ja ďakujem za zavolanie a pozývam vás, určite vás zaujmeme, príďte sa k nám pozrieť.
2: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: 11.15 na vlne, dobré ránko vám želáme a zisťujeme, že čo robíte úplne inak ako tá vaša drahá polovička. A takto sa nám ozval aj Roman.
1: Zdravím vás, Rádio Vlna. No ja když jedu na záchod, tak ja tam som vždycky tak maximálne 5, možná ani ne minút. Si udělám potřebu a jdu pryč. Ale moja drahá polovička, když tam jde, tak je tam aj těch půl hodiny. Nevím, co tam dělá.
2: Selfiečka.
1: Ani jsem na to jako ještě nedošel, co vlastně tam vykonává za potřeby.
0: Čítáme si například.
2: Selfiečka.
0: Rozmýšláme o životě. Ještě nějaká otázka?
2: Máme Katku. Katka by nám těž chcela něco povedať.
3: Tak čo je u nás odlišné, tak je ráno. Ja sa zobudím v priebehu chvíľočky a hneď fungujem. Môjmu mužovi to trvá minimálne hodinu, dve kávy a vlastne ani niekedy to nepomôže.
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: Bolo 8 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Koaličný hlas chce posilniť ochranu detí, učiteľov a pred násilím. Lionel Messi sa oficiálne rozlúčil s argentínskou reprezentáciou. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Strana Hlas chce presadiť 5 opatrení na lepšiu ochranu detí a učiteľov pred násilím. Reaguje tak na minulotýžňovú tragédiu v Staškove. Minister vnútra Matúš Utaještok upozornil aj na riziká, ktorým sú deti vystavené v online priestore.
5: Oveľa menej vidíme, čo sa deje v tom detskom mozgu, keď má prístup do online sveta, keď je na internete. K tomu posiela videá, týrania, pozbudzuje ho k nenávisti, alebo ho nabáda, aby niekomu to dieťa ublížil.
2: Hlas chce okrem iného trestať vedomé šírenie videí a fotografií skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Strana chce zároveň obmedziť predaj nebezpečných nožov deťom a mladistvým. Minister školstva Drucker upozornil aj na potrebu lepšej spolupráce škôl, polície, psychológov a sociálnych pracovníkov.
6: Častokrát tieto jednotlivé zložky, ktoré v štáte máme, nie sú na základe súčasnej legislatívy možné alebo nemôžu si vymieť niektoré citlivé údaje.
2: Cieľom je včas zachytiť rizikové správanie detí. Parlament už o podobnom návrhu zákona roku. SHMU oficiálne uznal nový teplotný rekord na Slovensku 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Na zasadnutí odborníkov ústavu preverili platnosť, kalibrácie, vrátanie platných kalibračných neistôt prístrojov, taktiež umiestnenie a okolie meradiel a venovali sa aj dôkladnej analýze poveternostnej situácie zo 6. augusta. Rusko podniklo v deň Putinových 74. narodenín ďalší masívny útok proti Ukrajine. Na Kyjev vyslalo aj balistické rakety, hlásia odtiaľ zasiahnuté sklady a dvoch mŕtvych. Úderom čelili aj Dnipro, Záporožie či Kremenčuk. Presné škody zatiaľ nie sú známe. Ukrajinský prezident Zelenský varoval obyvateľov pred chystanými masívnymi útokmi už včera popoludní, a to po zisteniach rozviedky. No a poďme ešte aj na šport. Lionel Messi sa oficiálne rozlúčil s argentínskou reprezentáciou. Na štadióne mu pripravilo záverečnú ováciu približne 85 tisíc fanúšikov. Messi odohral za Argentínu 208 zápasov a strelil 126 gólov. S reprezentáciou získal titul majstra sveta v roku 2022 a dvakrát vyhral Copa America. Fanúšikom po zápase odkázal, že bude národný tým podporovať aj naďalej. Čaká nás opäť príjemný slnečný deň, aj keď oblačnosti bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Počkáte si asi 30 minút. Policajná hliadka je na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. A radar ste videli v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Martinom.
7: Dobré ráno, už máme po 8. Ak ste sa k nám pridali až teraz, tak ešte stíhate zapojiť sa do našej rannej debaty. Zisťujeme, čo robíte úplne inak ako vaša milovaná polovička.
0: Aj nemilovaná občas, ale polovička. Radka nám to rozpovie v hlasovke.
8: Každý z nás otvára banán z opačnej strany. Ja z tej, kde je tá stopka, a manžel z tej, kde je to čierne. Tvrdí mi, že tam, kde je tá stopka, otvárajú len opice, ale tak ja sa svojej strany nestám.
7: A ja tam otváram.
0: Ha ha ha ha!

0: otázky, otázky, otázky. To som zvykol hovoriť, to bola taká malá výčitka, keď sa ma niekto zbytočne veľa pýtal a ja som nechcel odpovedať. Ale je taká jedna otázka aktuálna, na ktorú by ste mali zareagovať a hlavne, mali by ste odpovedať správne.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: No, keď vám v piatok 16. októbra zazvoní telefon a na druhej strane sa ozve Vera, tak sa vás určite opýta, citujem, čo najradšej robíš? No a tá jediná správna odpoveď by mala byť, zarábam vlastnými ušami, pretože to je vaša jediná cesta k výhre. Krásnych, chrumkavých, voňavých 120 000 eur som sa nechala uniesť.
0: Áno, nechala si sa uniesť, ale nebudú tvoje. Už budúci piatok vy, niekto z vás môže oslavovať nielen koniec pracovného týždňa, ale aj finančnú výhru, ktorá naozaj poteší. Mimochodom, taká motivácia pre vás, že koľko peňazí doteraz zarobili poslucháči ušami?
3: Doteraz v Zarábaj ušami naši poslucháči mali možnosť zarobiť 4 830 000 euríčok.
0: Vizulo ma teraz.
2: No, a to bolo z našich, že? Z mojej výplaty.
0: Mali sme mať my pol na pol.
2: Presne. By sme sa dohodli, ak to len my vieme. No a máme tu aj jednu štatistiku, že ako sa teda darí zarábať si ušami práve v októbri.
3: Október je dobrý mesiac pre Zarábaj ušami, lebo v októbri padajú výhry. A ak sa pýtate, že či vyhrávajú a zarábajú ušami viac muži alebo ženy v októbri, tak je to presne 50 na 50. Aha. Je to úplne vyrovnané. Aha. Šance sú rovnaké, konečne.
0: Dobre, takže výzva pre všetkých, ktorých by potešilo mať odrazu na účte o 120 000 eur viac. Pošlite SMS-ku, aspoň jednu, aj to je viac ako nič.
1: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Večer u nás na vlne, dobré ránko, máme 8.16 a dnes ráno nám dávate vedieť, že čo robíte úplne, ale úplne inak ako tá vaša milovaná polovička.
1: Angelika napísala, keď ide môj muž do obchodu a má kúpiť 5 vecí, tak prinesie 15 vecí. Keď idem do obchodu ja a mám doniesť tých 5 vecí, tak prinesiem 2. Niekedy iba jednu, čo tiež není úplne dobre. A ešte píše, že a spíme otočený naopak, ja mám nohy tam, kde on hlavu.
0: Čože?
1: Tak to ma prekvapilo.
0: Ale vraj je to super, musím vyskúšať doma, aj keď neviem, keď čonga, ale otrčím tomu môjmu mužovi.
1: Tak ale zase on aj tebe, tým, že ste naopak, takže to
0: vlastne,
1: je...
0: Vlastne, hej.
1: No, veď fuj. Toto.
0: No dobre, Veronika sa pridala do debaty. Ja každé leto naháňam slnko, môj muž sa mu vyhýba, čo to dá. Aj tak je opalený viac než ja, to je tá nespravodlivosť.
1: A ešte Ela, keď ideme kupovať topánky, ja si vyberiem, vyskúšam, zaplatím. On vyskúša si všetky, ktoré majú na tej predajni a nekúpi si žiadne. A ja idem do vývrtky.
0: Ojoj.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Kamil Šaško dôrazne odsúdil útoky na obete v Staškove na sociálnych sieťach. Verejnosť žiada, aby spravila krok späť a odmietla akékoľvek špekulovanie alebo osočovanie. Švédska polícia postrelila ozbrojeného muža pri Kráľovskom paláci v Štokholme. S vážnymi zraneniami ho previezli do nemocnice, motív jeho konania nie je známy. Českí futbalisti prehrali v Anglicku 0-3 v divízii A Ligy národov. V slovenskej skupine remizoval Kazachstan s Faerskými ostrovmi 2-2. Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestárov stretnete na výjazde z Ťarchovej smerom do Žiliny. Počkáte si pol hodinku. Policajná hliadka je na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a radar máme v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: rozcvička.
1: Máme takmer pol deviatej, tak si poďme vypočuť výsledok dnešnej mentálnej rozcvičky, alebo ak ste teda počúvali v premiére o pol siedmej, tak si ju pripomeňme. Dnes s nami súťažila Vierka.
2: V hre boli a aj celý týždeň budú dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24.10. v Košiciach. No a tá hudobná nápoveda znela takto.

0: A to je všetko.
1: To už bola neplánovaná vsúka z mojej strany. No čo,
0: ja
1: ako to cítiš?
0: Dokonca viem pomôcť, lebo teda už vieme, že to je nejaká zahraničná skupina.
2: Zahraničná skupina, to znamená, že ani Slovenska, ani
0: Česká. Ani Česká, takže úplne zahraničná. My to tu tak rozdeľujeme a dokonca sme škrtli už aj Abu.
2: Akože vôbec.
1: To sa nám vôbec nepáči.
2: No, je mi to povedomé, je mi to známe, ale skupinu netrafím. Mrzím, ale to je mi to ľúto.
1: Tak daj nejakú tvoju obľúbenú.
0: Nech škrtneme ešte niekoho.
2: Je to anglicky hovoriaca skupina?
0: Anglicky hovoriaca, áno.
2: Pochádzajú z Európy?
0: Myslím, že nie.
2: Dobre.
0: No to tak...
2: Chcem sa prekvapiť na budúce.
0: Sme ťa chceli niekam pozvať, poslať ti dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24. oktobra v Košiciach, ale teda na budúce sa nám ozví zase.
2: Jasné, dobre.
0: No tak sa zapojte aj vy do našej mentálnej rozcvičky, bude to zábava, porozprávame sa, zavoláme vám. Prihlásite sa ale iba cez formulár na webe radiovlna.sk/ráno.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportale.sk.

Detektívka od Elánu a priznám sa, toto je moja obľúbená pesnička. Akože to je krásny text, že hľadá sa vlastne tá láska je nezvestná, hej. Ono by to vlastne malo byť smutné, že sa musí hľadať láska. Mala by byť stále prítomná medzi

0: skvelý priestor pre firmu.
1: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčia vás o tom maliny Bonvia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bilabonus aplikácii.
7: Bila.
9: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.
10: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Mimoparlamentná strana Vidieka zmenila názov. Po novom sa volá Strana Vidieka Huliakovci. Premenovanie odhlasovali delegáti republikového snemu strany v pondelok Vočovej. 450 tisíc ľudí sa podľa organizátorov zúčastnilo študentských demonstrácií vo Francúzsku. V Paríži došlo ku konfliktom s políciou, ktorá hlási zásah proti skupine 300 nepriateľských naladených osôb. Americká lyžiarka Michaela Schifrin chce jazdiť viac obrovského slalomu a Super G. Predstaví sa v menšom počte slalomov, ktoré boli dosiaľ jej najsilnejšou disciplínou. Vynechá aj úvodné slalomy vo fínskom Levi a v Rakúsku. Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestárov stretnete na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny, počkáte si asi 30 minút. Radar máme na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Ožďany a v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: len tak si chodiť a popiskovať. Dobré ráno, už máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich odpovedí na otázku, čo robíte úplne inak ako vaša drahá milovaná polovička.
0: Na 5-ke je Majka. Môj muž potrebuje na odchod z domu najmenej 2 hodiny príprav. Ja maximálne 5 minút. Súrim ho, nakoniec mi on na to povie, veď poď už, tak ideme a zrazu chlap nikde. Trikrát sa vráti na vecko, napiť sa vody, zmeniť si tričko a keď ho zháňam, že kde toľko trčí, tak ho nájdem, ako upratuje šuflík. A tak sa dozviem, že vybral jednu vec a keď ju chcel vrátiť, už sa tam nezmestila.
2: Čo to býva väčšinou absolútne naopak. Na štvorke je Ivka. Keď niečo pokazím fyzicky alebo mentálne, priznám si to. Vnútorne aj nahlas, pred sebou aj pred ním. Keď niečo očividne pokazí môj muž, do súdneho dňa bude presvedčený tvrdiť, že to tak malo byť.
0: Do súdneho dňa. Na trojke je Mírka. Ja si rada pozriem dobrý film, on ešte ani jeden nevidel celý, možno ani polovičku z nejakého. Vždy, slovom vždy, pri pozeraní filmu zaspí a nechá ma v tom samočičku samú.
2: Na dvojke je Anička, keď má môj muž nádchu a soplík, smrteľnú chorobu, je skrytý pod troma perinami a rozmýšľa, či má zavolať lekára alebo rovno kňaza. Ja keď som chorá, varím, vysávam periem, upratujem, každý z nás sa s touto smrteľnou chorobou vysporiada inak. Aha. Spoločné máme len to, že obidvaja to vždy prežijeme.
0: Ešte šťastie. No a dnešná jednotka je Mirek. Manželka sa na dovolenou mesiac teší. Ja som z toho 2 mesiace otrávenej.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Tak veríme, že ste OK aj takto v strede týždňa, krátko pred 9. Dobré ráno, počúvate hity overené časom, už o chvíľu vaše 90-ky po 9. Predtým je tu ale Jožko Antálek s čerstvými správami Rádia Vlna. Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Poslanci dnes začnú rokovať o budúcoročnom rozpočte. Izrael si dnes pripomína obete útoku Hamasu spred 3 rokov. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Poslanci budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Diskutovať začnú dnes popoludní a budú mať na to týždeň. Z programu tiež vyplýva, že o rozpočte sa bude hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Poslanci musia za ten čas prerokovať aj ďalšie rozpočty. Exim banky, sociálnej poisťovne a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh štátneho rozpočtu už v pondelok schválila vláda. Slovensko stále nemá schválenú 8. a 9. žiadosť o peniaze z plánu obnovy. Spolu ide približne o 1,3 miliardy eur. 8. žiadosť Slovensko podalo ešte v apríli. Európska komisia však má pochybnosti o pilotnej zóne pre veterné parky. Podmienkou vyplatenia peňazí je splnenie všetkých dohodnutých reforiem. Vláda z pôvodne navrhovaných zón ponechala iba jednu na Zemplíne. Koaliční politici zároveň uvádzali, že jej vytvorenie automaticky neznamená výstavbu veterného parku. Úrad vicepremiéra Tomáša Druckera uviedol, že komisia požaduje doplnenie technického posúdenia zóny. Slovensko má požadované informácie predložiť do 13. októbra. Izrael si dnes pripomína obete útoku Hamasu spred 3 rokov. Pri vpáde ozbrojencov zo 7. októbra zahynulo 1200 Izraelčanov a viac ako 250 ďalších bolo odvlečených do Gazy. Izrael dnes varoval svojich občanov v zahraničí, aby necestovali do krajín ako sú Jordánsko, Katar a Egypt. Boja sa totiž možných útokov. Takisto boli vyzvaní, aby sa vyhýbali veľkým davom a demonstráciám. A poďme ešte aj na šport. Veľký úspech. Slovenskí futbalisti vyhrali nad Moldavskom 4-0 v Lige národov. Góly strelili Strelec, Suslov, Hansko a Haraslín. Tréner Vladimír Vajs starší uviedol, že sme začali hrať vyššie, urobili sme dve pozičné chyby a súper mal veľkú šancu.
3: Nadšený z výhry, 1-0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie, ukázala sa naša kvalita hráčov. Prizvukoval som im, že musí sa ukázať kvalita a bojovnosť, áno.
2: Ďalších dvoch zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu im stačí získať bod, aby vyhrali skupinu. Čaká nás opäť príjemný slnečný deň, aj keď oblačnosti bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Počkajte si tam pol hodinku. Radar máme na R1 pri Hajskom smerom na Nitru a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Slaneckú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.
0: Pekné dobré ráno, krátko po 9. z Rádia Vlna nachystané hity overené časom z rokov 90. až do 10. ich máme pre vás pripravené, tak dúfame, že každá jedna pesnička poteší a urobí deň trošku krajším. Peknú stredu vám želáme v spoločnosti Rádia Vlna po 9. aj IMT Smile a nedá sa uísť pred dobrou hudbou, neutečieš. Počúvate 90-ky po 9.

0: Máme krátko pred pol desiatou, počúvate 90-ky po 9 z rádia Vlna, už o chvíľu k ním pridáme ďalšie aktuálne informácie, krátke správy, hneď potom The Cardigans. Pesničkou My Favorite Games, pôvodne inak vznikala ako pomalšia, takmer taká country rocková pesnička, až počas samotného nahrávania jej zdvojnásobili tempo, čím vznikol tento energický hit, ktorý dodnes poznáme. Zahráme si ho v 90-kách po 9 už o chvíľu. Chýbať nebude ani hit od nemeckého repera Nana, Lonely. Zaujímavý je tým, že jeho slávny refrén nespieva samotný reper, ale trojica vokalistov, možno aj preto znie do dnes tak chytľavo. Tak toto sú pesničky, na ktoré sa môžete tešiť vo vašich 90-kách po 9 už o chvíľu. Zostaňte s nami. Hity overené časom.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
11: Ak dnes pôjdete do spoločnosti s neupraveným zovňajškom, len s tou vašou vnútornou krásou, tak bude to všetko OK, lebo je deň vnútornej krásy, ktorý ja mám celoročne.
12: To my sme tu krásni ľudia, ale...
11: Ozvať sa nám do rubriky Na pracovnej vlne, v ktorej sa s poslucháčmi na veselo rozprávame o ich práci, to sa môžete kedykoľvek. Nejaký gynekolog, podotýkam nie gynekolog amatér, ako je náš Chino, by sa nenašiel medzi vami, lebo ešte sme nemali žiadneho, čo by šiel do éteru.
12: No, tak keby áno, tak sa prihlás. radiovlna.sk/ráno.
11: Ako Henry Ford hovoril, hľadaj riešenia, nie chyby. Sťažovať sa vie každý.
12: Pekne povedané. Mariah Carey, o tej sa hovorí, že má extrémne maniere. Vraj pred vystúpením v Londýne si vypýtala do šatne 20 živých bielých mačiatok a 100 holubíc.
11: To nemyslíš vážne.
12: Organizátor jej zohnal len tie holubice, mačiatka odmietol, aby sa tam nič nestalo, lebo 20 mačiatok so 100 holubicami nie je úplne dobrá kombinácia.
11: No tak by nám ostalo 80 holubíc, keď to počítam, jak počítam.
12: Streda je dlhodobo pocitovo najhorší deň v pracovnom týždni. Sme totiž to na vrchole nášho pesimizmu a únavy. Víš čo, ale mám aj pozitívnu správu o strede, že streda je vyhodnotená ako najlepší deň v týždni na poslanie životopisu. Tak, aha, keď chcete zmeniť robotu, teraz je ten správny čas.
10: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
13: 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Mimo parlamentná strana Vidieka zmenila názov. Po novom sa volá Strana Vidieka Huliakovci. Premenovanie odhlasovali delegáti republikového snemu strany v pondelok Vočovej. Rusko podniklo v deň Putinových 74. narodenín ďalší masívny útok proti Ukrajine. Na Kyjev vyslalo aj balistické rakety, hlásia odtiaľ zasiahnuté sklady a dvoch mŕtvych. Cristiano Ronaldo na Instagrame obvinil trénera Portugalska z porušenia dohody vo vyhlásení. Tvrdí, že najprv nečakane zmenil rozhodnutie priamo v deň zápasu s Norskom a následne nedodržal ani dohodnutú verziu na tlačovej konferencii.
14: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
13: Dnešná streda bude opäť slnečná, oblačnosti však bude viacej. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Žiadne prehánky nehrozia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
14: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením. Diaľnica D2 je v smere z Českej republiky za zjazdom na Kúty neprejazná. V úseku sa stala dopravná nehoda, buďte tam opatrní. Cestári pracujú na výjazde z Ťarchovej smerom do Žiliny, počkajte si pol hodinku a radar máme na R1 pri Hájskom smerom na Nitru a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Slaneckú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
10: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Karin, ideme aj napodobňovať začiatok tejto pesničky?
1: No vyskúšaj.
0: Máme zakázané spievať do mikrofónu, tak ďalej už nebudem pokračovať.
1: To nebol spev.
0: To bol začiatok tejto krásnej piesne, ktorú ste počúvali v 90-kách po 9. Aj zajtra máme pre vás 90-ky po 9. Teraz už ale pokračujeme aktuálnymi informáciami. Spravodajstvo Rádio Vlna preberá Karin Talajková. Už o chvíľu sa dozviete viac. Zostaňte s nami.

0: eurami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
4: Ja!
5: Yippie, yippie!
6: Yee!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Desať hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Poslanci budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Eurokomisia pripravila reformu rozširovania Európskej únie. Teplota dnes do 26 stupňov. Zrážok sa nedočkáme. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Poslanci budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Diskutovať začnú dnes popoludní a budú mať na to týždeň. O rozpočte sa bude hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Tento rok je to prvé hlasovanie o rozpočte bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Ten pripomenul, že má na vypracovanie stanoviska k zákonu roka len 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Rozhoduje sa pritom o miliardách eur a parlament by podľa úradu mal mať aj odborné stanovisko. Návrh sa nestretol s podporou ani na zasadnutie tripartity. Súd aj dnes pokračuje v riešení kauzy prípravy vrážd prokurátorov a Jána Kuciaka. Na dnes sú naplánované výsluchy znalca a dvoch svedkov. V pojednávacej miestnosti je spomedzi štvorice obžalovaných prítomný len Marian Kočner. Eurokomisia pripravila reformu rozširovania Európskej únie. Navrhuje o príjmacom konaní hlasovať častejšie alebo zapájať kandidátske krajiny do vybraných oblastí ešte pred ich členstvom. Eurokomisia tiež navrhuje nové tresty pre krajiny už začlenené do únie, ktoré vážne porušujú predpisy. V najzávažnejších prípadoch by mohlo dôjsť aj k pozastaveniu hlasovacích práv. O návrhoch bude teraz diskutovať Europarlament a Rada Európskej únie. Slovenským hokejistom sa dnes v NHL nedarilo. Juraj Slavkovský síce proti Caroline strelil svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne, no jeho Montreal napokon prehral s vlanejším víťazom Stanleyho pohára 4-6. Dalibor Dvorský zo St. Louis nenadviazal na góly z prvých dvoch zápasov a pri prehre na ľade Chicago 2-4 nebodoval. Dnes bude jasno až polojasno, na strednom Slovensku ešte doznievajú dopoludnejšie hmly. Bude opäť veľmi teplo, maximálne 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami trochu chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu. Diaľnica D2 je v smere z Česka na zazjazdom na Kuty neprejazdná pre nehodu auta s kamiónom a policajti tam odkláňajú dopravu. Cestárov stretnete na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Zdržíte sa 30 minút. Policajná hliadka je vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Radar ste videli v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta a na D1 pri Nemešanoch smerom na Levoču. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Na vlne s Rasťom.
6: Pekné predpoludne, krátko po 10:00 z rádia volá Karinta Leková, prišla do štúdia s takou zaujímavou hypotézou, tak to by som to mohol povedať, že mozog je jediný orgán, ktorý vlastne nazval sám seba mozgom. Mohla by si to vysvetliť, lebo toto ma celkom zaujalo a určite to zaujíma aj našich poslucháčov.
7: No tak v mozgu ti vznikla tá myšlienka, ako máš ten mozog pomenovať.
6: Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé. Aha. A to máš z nejakej literatúry, alebo niečo čítaš teraz, alebo odkiaľ to je?
7: Niečo čítam z môjho mozgu.
6: OK, no tak ale že vraj všade sa píše, že mozog využívame na nejakých koľko percent? 20? Či to už je veľa?
7: Neviem, na nejaké nižšie.
6: Na nejakých 15 až 20%, to znamená ešte stále tam tá 80-ka zostáva ukrytá. A niekto ju občas využije, niekto nie, ale samozrejme tak, aby dobre bolo. Takže ďalšie zaujímavé informácie vám prinesieme určite z nášho vysielania k tomu hity overené časom a máme pre vás aj zaujímavý knižný tip. Tak zostaňte s nami na spoločnej vlne. Peknú stredu po 10:00.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Je to paráda objednať si nálepku Počúvam Rádio Vlna a vyhrať dennú cenu tričko Rádia Vlna.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Marika, peknú stredu, takto v stredu z Rádia Vlna, kde som ťa zastihol.
2: Nakupujem si oblečenie.
0: No, dobre, tak si urobila taký deň pre seba tým pádom.
2: Áno, trošku, áno.
0: To sa mi páči. Hneď by som sa pridal, ale teda nemôžem, lebo vysielam v rádiu. Ale vysielame aj pre teba, lebo ty máš nálepku Počúvam Rádio Vlna, vezieš sa s nami na tej správnej vlne. Počúvaš často áno. Rádio Vlna?
2: Pravda, že často, áno. Stále, každý deň.
0: Pri akých situáciách najčastejšie?
2: No, v práci, ale aj keď sme doma.
0: To sa To sa veľmi tešíme a preto sme radi, že môžeme práve tebe dnes odovzdať jednu cenu tričko. Rádia Vlna pôjde k tebe, dobre?
2: Ďakujem. Ďakujem vám pekne.
0: Prosím, veľmi radi. Tým pádom tričko si už dnes nemusíš kupovať, dobre?
2: Dobre, nebudem, dobre.
0: Lebo budeš mať také krásne s našim logom. To sa ti hodí úplne k všetkému. Dobre sa v tom aj spí dokonca.
2: Ďakujeme, majte sa.
0: Pozdravujeme, ahoj, pekný deň.
2: Ahoj.

0: Miroš Bírka z Rádia Vlám, Úr našich lások, počúvate hity overné časom, pekné predpoludne, krátko pred pol jedenástou, už finišujeme s aktuálnymi informáciami, krátke správy Rádia Vlna s Karinta Lajkovou. Už o pár minút zostaňte s nami na spoločnej vlne a dozviete sa viac.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
10: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Na hodinách 10.30 sú to krátke správy. Predstavitelia SNS aj Hlasu predpokladajú, že budúcoročný rozpočet poslanci schvália. Väčšina ostáva tesná. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala Rusko, aby transparentne informovalo o podozreniach z nákazy morom. Na ten mala údajne zomrieť laborantka. Lionel Messi sa rozlúčil s argentínskou reprezentáciou. V poslednom vystúpení prispel gólom do siete Beninu. Rozlúčku sledovalo naživo 85 tisíc fanúšikov. Dnes bude jasno až polojasno, zrážok sa nedočkáme. Bude opäť veľmi teplo, najviac 21 až 26 stupňov, na Oráve a pod Tatrami do 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu. Diaľnica D2 je v smere z Česka za zjazdom na Kuty neprejazdná, pretože sa tam zrazilo auto s kamiónom a polícia tam odkláňa dopravu. S kolónou počítajte na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári vás pol hodinu zdržia na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Policajná hliadka striehne vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Radar ste videli v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta a na D1 pri Nemešanoch smerom na Levoču. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, peknú stredu, milovníci krimi si v týchto dňoch určite prídu na svoje. Najočakávanejší román tohto roka totiž prichádza do slovenských kníhkupectiev.
1: Na vlne s knihou.
0: Stane sa tak už zajtra, vychádza totiž od Jon Esba 14. diel série Harry Hole, ktorý sa volá Rána z milosti. Je to ďalšie vyšetrovanie, ďalší sériový vrah, ktorý svoje zločiny nakrúca ako film, a Harry, akého sme dlho nevideli. Na záver máme pre vás ešte jednu pikošku, ale najskôr si vypočujme nášho Milana Buda.
2: Oslo rieši tri vraždy a všetko nasvedčuje tomu, že za nimi stojí sériový vrah. Polícia navyše dostáva do rúk filmové záznamy. Niekto nakrúca vlastné majstrovské dielo, v ktorom ľudia zomierajú mimoriadne brutálnym spôsobom. Harry Hole vstupuje do prípadu, hoci už dávno nechcel byť jeho súčasťou. Samotní vyšetrovatelia to v jednej chvíli vystihnú dokonale. Je to šialené. Nikdy nám vrah neukázal tak veľa a my sme zistili tak málo. Harry spolupracuje s Olegom, svojim nevlastným synom, z ktorého sa stal vyšetrovateľ. Výborné je filmové prostredie. Ako viete, Jon Esbo v posledných rokoch veľmi intenzívne pracoval na seriáli Detective Hole na Netflixe a všeličo sa naučil. Prekladateľ Jozef Zelizňák.
3: Táto kniha

0: bola pre mňa väčším prekvapením a zábavnejším čítaním ako niektoré z predchádzajúcich úlovie, kde som už viac tušil, že ktorým smerom sa to asi bude vyvíjať.
1: Rana z milosti má takmer 500 strán a Ionesbo je vo forme. Harry Hole je iný, už toľko nepije, snaží sa dať svoj život dohromady, je taký vyrovnanejší, zrelší a zároveň stále zostáva tým problémovým Harrym Holom, ktorého poznáme. Každopádne však starne a otázkou je, či už Nesbo nepripravuje pôdu pre pokračovateľa Olega Faukeho. Nesbo to na teraz poprel. Už pri treťom románe som si do istej miery načrtol smerovanie jeho života a tejto línie sa držím dodnes. Harry je postava, ktorá sa vyvíja, stárne a s každou knihou sa mení. A áno, jeho príbeh sa raz skončí. Neprezradím ako ani kedy, ale séria sa skončí vtedy, keď sa skončí Harryho príbeh.
2: But I think that this is a series that will end when Harry ends.
1: Rana z milosti je návrat Harryho Howla v podobe, ktorá vás bude baviť ešte viac ako jeho dlhé alkoholové obdobie. Príbeh má tempo, napätie, morbídne momenty, nečakané zvraty, aj množstvo detailov, ktoré začnú dávať zmysel až neskôr. Presne to vystihol prekladateľ Jozef Zelizňák.
0: Nesbo je absolútne iná liga a ja si myslím, že tú svoju slávu si zaslúžia naozaj fascinujúc, akú vysokú úroveň si drží po už pomaly desiatkách kníh.
3: Najočakávanejší román tohto roka od Ionesba, Rana z minulosti, prichádza do slovenských kníhkupectiev už zajtra, no a pri príležitosti slovenského vydania autor špeciálne podpísal aj limitovanú sériu niekoľkých desiatok kusov. Získať sa budú dať iba na dvoch miestach v Bratislave a v Košiciach. Podrobnosti o tom, v ktorých predajniach ich nájdete, si môžete prečítať na webe severskekrimi.sk.
4: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: Když češu si vlasy, zamilovaná Lenka Filipová, toto sú vaše hity, overné časom a z rádia Vlna už o chvíľu k nim pridáme. Aj aktuálne informácie v správach s Karin Telajkovou, zostaňte s nami a dozviete sa viac. Peknú stredu.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka. Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
6: 11 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Slovensko sa v najnovšom rebríčku ekonomickej slobody umiestnilo na 43. mieste. Počas protestov vo Francúzsku pribúdajú obvinenia z policajnej brutality. Dnes jasno s teplotou do 26 stupňov. Zajtra už aj so zrážkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste. Hodnotilo sa celkovo 165 krajín. V niektorých ukazovateľoch sme dosiahli lepšie výsledky, v iných horšie, zhodnotil predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec.
8: Fakt, že Slovensko je členom eurozóny, má euro, tak toto nám samotné dáva lepšie hodnotenie v porovnaní napríklad s Maďarskom a Polskom, ktoré sú v tomto rebríčku úplne nezvykle pod nami, že zaostávajú.
6: Naopak, Slovensko zaostalo za Českom a Rakúskom, ktoré patria do prvej štvrtiny ekonomicky najslobodnejších krajín. Podľa Oravca nášmu hodnoteniu ubližuje kvalita právneho rámca.
8: Jednak teda obsah zákonov, ktoré sa prijímajú, jednak ich príliš veľké množstvo, aj spôsob, akým sa prijímajú, bez konzultácií, na poslednú chvíľu, cez skrátené pripomienkové konania, čo nás umiestňuje na až 108. priečku v tejto konkrétnej oblasti.
6: Aktuálny rebríček vychádza z údajov z roku 2024. Inštitút tvrdí, že ekonomická sloboda má kľúčový vplyv na kvalitu života a ľudský blahobyt. Obyvatelia krajín na najvyšších priečkách zarábajú 7-krát viac, dožívajú sa o 14 rokov vyššieho veku a čelia výrazne nižšej miere chudoby či dojčenskej úmrtnosti. V niektorých organizáciách ministerstva životného prostredia došlo k personálnym výmenám. Nového generálneho riaditeľa tak ohlásili na vodohospodárskej výstavbe, Slovenskom vodohospodárskom podniku a na environmentálnom fonde. Podľa rezortu bolo cieľom vytvoriť priestor na vykonávanie právneho a ekonomického auditu prebiehajúcich procesov. Zároveň chcelo zamedziť rozhodnutiam, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na majetok a fungovanie rezortu. Osobitne sa spomína aj okamžitá stopka predaja hotela Bobrovník na Liptovskej Mare, ktorý je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku. Počas protestov vo Francúzsku pribúdajú obvinenia z policajnej brutality. Úrady preto pozastavili používanie omračujúcich granátov na demonstráciách. Včera sa demonstrácii zúčastnili 10 000 ľudí. Požadujú lepšie podmienky na školách. Pre protesty zasadal včera prezident s premiérom a ďalšími kľúčovými postavami. Dnes sa očakáva ich spoločné vyjadrenie. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola turnaja ATP v Šangaji. Nad Fredrikom Činom z Talianska zvíťazil 4-6, 6-1 a 6-2. Molčan sa do druhého kola dostal aj na predošlom turnaji v Pekingu. V ňom však podľahol ruskému hráčovi Karenovi Khachanovovi. Na Slovensku dnes máme počasie bez zrážok a s vysokými teplotami. Na Orave a pod Tatrami maximálne 19 stupňov, inde až do 26. Babie leto si treba ešte užiť. Zajtra už sa začne počasie zrejme lámať. Popoludní sa bude ochladzovať a prídu aj zrážky.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, ktorí pracujú na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Zdržíte sa tam 30 minút. S kolónou počítajte aj na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre, kde stojíte asi hodinu. A radar ste nám nahlásili na D1 pri Voďradoch smerom na Trnavu. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: Na vlne s Rasťom.
0: Takto v stredu 7. októbra všetko najlepšie dnešným oslavencom z Rádia Vlna v kalendári Elisa a Eliška a radi by sme zablahoželali aj našej veľkej, starej, popraskanej, ale vzácnej a krásnej jaskyni. Najznámejšia a najdlhšia jaskyňa slovenského krasu totiž dnes oslavuje krásne 100. výročie. Domica je unikátna hneď z viacerých dôvodov, a to pre svoju veľkolepú výzdobu, faunu, flóru aj podzemnú plavbu. Vyberieme sa tam v tejto hodine, okrem toho si dobre zahráme aj k sviatočným udalostiam, máme hity overené časom, tak nech sa vám dobre počúvajú z Rádia Vlna.

0: Dva roky prázdniny, Iveta Bartošová, toto sú vaše hity overené časom, ktoré počúvate z rádia. Vlna. Všetko najlepšie, milá jaskyňa, zaznelo dnes okresom Rožňava pri príležitosti z tého výročia jaskyne Domica. Mimochodom je to naša najdlhšia a najznámejšia jaskyňa, ktorá sa rozprestiera v slovenskom krase. Vytvorila sa dlhoročným pôsobením riečky Styx a Domického potoka, pričom ľuďmi bola obývaná už pred 35 tisíckami rokov. Domica je prepojená s jaskyňou Čertová diera, spoločne dosahujú dĺžku vyše 10 kilometrov a objavili ju teda pred 100 rokmi, v roku 1926. Okrúhle výročie objavenia Domice si jaskyňari pripomínajú tento týždeň aj odbornými konferenciami. Tie sa konajú v Liptovskom Mikuláši, no a dnešný program sa presunul priamo do Rožňavy, kde budú odborníci diskutovať s verejnosťou o objavení a sprístupnení Domice, o vzniku a vývoji jaskyne či jej vzácnej výzdobe. Jaskyňa Domica patrí v rámci jaskyň slovenského a akteleckého krásu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Najznámejšie a najcennejšie jaskyne slovenského a agateckého krásu boli medzi svetové prírodné unikáty zaradené ešte v roku 1995. Možno ste jaskyňu už videli, možno ešte nie, tak je to zároveň aj zaujímavý tip na výlet. Z rádia Vlna želáme pekné predpoludne, krátko pred 11:30.
1: Rádio Vlna.

0: Mňa už trhá, keď počujem tanečné hity overené časom z rádia Vlna, doktor Alban, It's My Life. Počúvate ich krátko pred 11:30, vystriedajú ich ďalšie čerstvé informácie. Máme už totiž nachystané aktuálne správy, aj dopravný servis s Karinta Lajkovou. To všetko o chvíľu z rádia Vlna. Peknú stredu.
1: Vyhraj 120 tisíc eur v rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
4: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Ak dnes pôjdete do spoločnosti s neupraveným zovňajškom, len s tou vašou vnútornou krásou, tak bude to všetko OK, lebo je deň vnútornej krásy, ktorý ja mám celoročne.
3: To my sme to krásni ľudia, ale...
5: Ozvať sa nám do rubriky Na pracovnej vlne, v ktorej sa s poslucháčmi na veselo rozprávame o ich práci, to sa môžete kedykoľvek. Nejaký gynekolog, podotýkam, nie gynekolog amatér, ako je náš Chino, by sa nenašiel medzi vami, lebo ešte sme nemali žiadneho, čo by šiel do éteru.
3: No, tak keby áno, tak sa prihlás. radiovlna.sk/ráno.
5: Ako Henry Ford hovoril, hľadaj riešenia, nie chyby. Sťažovať sa vie každý.
3: Pekne povedané. Áno, Mariah Carey, o tej sa hovorí, že má extrémne maniere. Vraj pred vystúpením v Londýne si vypýtala do šatne 20 živých bielých mačiatok a 100 holubíc.
5: To nemyslíš vážne.
3: Organizátor jej zohnal len tie holubice, mačiatka odmietol, aby sa tam nič nestalo, lebo 20 mačiatok so 100 holubicami nie je úplne dobrá kombinácia.
5: No tak by nám ostalo 80 holubíc, keď to počítam, jak počítam.
3: Streda je dlhodobo pocitovo najhorší deň v pracovnom týždni. Sme totiž to na vrchole nášho pesimizmu a únavy. Čo, ale mám aj pozitívnu správu o strede, že streda je vyhodnotená ako najlepší deň v týždni na poslanie životopisu. Aha. Tak keď chcete zmeniť robotu, teraz je ten správny čas.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Bolo 11:30, počúvate krátke správy. V Lučenci riešia požiar strechy bytovky. Na mieste zasahuje vyše 20 hasičov aj policajné zložky. Jedna z najvýznamnejších výhod maďarských štátnych dlhopisov pre drobných investorov môže byť ohrozená. Eurokomisia začala proti Maďarsku právne konanie vo veci zdaňovania štátnych cenných papierov. Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa napriek víťazstvu 2-1 na pôde Andory v závere kvalifikácie nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách Európy. Z postupu do baráže sa radovali Íri, ktorí zdolali víťaza skupiny Anglicko 3-1. Na Slovensku dnes máme jasno, otepliť sa môže na Orave a pod Tatrami do 19 stupňov, všade inde až do 26. Babie leto si treba ešte užiť, zajtra už sa začne počasie trošku lámať, popoludní sa bude ochladzovať a prídu aj zrážky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre. Zdržíte sa asi hodinu. Pol hodinu stojíte pri cestároch na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a stále platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Boniem, Brown Girl in the Ring, počúvate hity overné časom, krátko pred obedom z rádia vlna 120 000 eur. Ja si ani neviem takú kopu peňazí predstaviť a hlavne, čo by som s tým robil. Oveľa väčšiu radosť budeme mať z toho, že potešíme niekoho z našich poslucháčov v súťaži Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami v rádiu vlna.
0: Suma sa samozrejme navýši vtedy, keď sa nám nepodarí spojiť s vyžrebovaným výhercom alebo výherkyňou. Naposledy sa tak stalo v piatok 4. oktobra, keď sa Vera nedovolala výhercovi. A tak teraz hráme o rozprávkovú sumu 120 000 eur. V histórii súťaže Zarábaj ušami sme už ale 120 000 raz odovzdali. Bolo to v roku 2022. Aj vy ste zvedaví, ako ich Janko, vtedajší výherca, investoval? Vera sa opýtala aj za nás.
2: Postavil som si plot medzi sebou a sebou. Lebo najprv bol iba plot a potom som kúpil ten vedľajší pozemok, no ale už ten plot tam ostal. Je to trvalé. Takže tak.
0: No tak Janko asi vlastní pojednický zámok, lebo však plot za 120 000, to bude asi plot plotov, alebo zostali ešte nejaké peniaze?
2: Momentálne v tomto okamžiku doslova mám znova bager na pozemku a zasa idem čosi tvoriť. Altánok.
0: No tak stále je kam dávať peniaze a stále je na čo míňať. Finančná injekcia teda poteší každého, nielen domáceho kutila, ale za 120 000 sa už dá niečo veľmi slušné vybudovať. Zarabajušami.sk, tam nájdete všetky informácie, ako sa do súťaže zapojiť a čo treba urobiť. Najdôležitejšie je samozrejme poslať SMS-ku. Tu je krátky návod.
1: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Počúvate hity overené časom. Rádio

krátko pred 12. už pomaličké dobrú chuť k dnešnému obedu nachystané máme na práve poludnie. Čerstvé informácie, správy rádia vlna. Hneď potom štartujeme vaše obľúbené top tisícky. Budeme hrať z ankety, v ktorej ste sami hlasovali. 0908 704 704. Na tomto SMS-kovom čísle nás môžete informovať o vašich oslavencoch, kolegoch, kamarátoch a niektoré z tých top tisíc hitov posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom. Do všetko už o chvíľu. Zostaňte s nami na jednej vlne. Peknú stredu.

0: pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Systém e-prihlášok bude podľa Druckera pokračovať aj tento školský rok. Pobrežie druhého najväčšieho gréckeho mesta ukrývalo výbušninu z druhej svetovej vojny. Zajtra teplota do 26 stupňov, ale už bude aj pršať. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Systém elektronických prihlášok považuje minister školstva Tomáš Drucker za úspešný. E-prihlášky tak budú podľa neho pokračovať aj tento rok.
2: Ja považujem systém elektronických prihlášok za ohromný úspech a obrovské okamžité benefity, ktoré to prinieslo. Pre 14 tisíc detí, ktoré by malo oveľa väčšie problémy, ale nie len to. Viete, koľko nám to odhalilo reálnych problémov v tom systéme, ktoré sme nevideli, na ktoré sme nedovideli?
0: Na materské, základné a stredné školy bolo prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich získalo podľa Druckera miesto aj napriek tomu, že pôvodne by skončili pod čiarou. Vďaka novému systému tak boli prijaté hneď bez potreby podať odvolanie. Minister sa vrátil aj k technickým problémom, ktoré tento rok elektronické prihlasovanie sprevádzali.
2: Boli tam aj nejaké technické problémy, ale nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a znova to budem opakovať všetkým tým, ktorí v tom čase napätia a možno nervozity sa ich to mohlo dotknúť, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
0: Systém sa bude podľa ministerstva ešte na základe dát optimalizovať. V tomto školskom roku sa predĺží napríklad obdobie, počas ktorého budú môcť žiaci upraviť poradie svojich preferovaných škôl. Progresívne Slovensko tvrdí, že na železniciach Slovenskej republiky mohlo dochádzať k nedovolenému deleniu zákaziek pri modernizácii infraštruktúry. Opozičné hnutie preto podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad. Ako príklad uviedlo obnovu traťového úseku Tvrdošovce-Palárikovo v okrese Nové Zámky. Tú spoločnosť rozdelila na tri menšie časti. Štát by mal podľa PS objasniť, prečo železniciam údajne chýbajú peniaze, keď sa niektoré objednávky javia ako nehospodárne. Železnice Slovenskej republiky to zatiaľ nekomentovali. Pobrežie druhého najväčšieho gréckeho mesta ukrývalo výbušninu z druhej svetovej vojny. Pri meste Tesaloniki našli 1000 kusov nevybuchnutej munície. Objav sa podaril pri prieskume morského dna. Ten predchádzal rozširovaniu prístavného móla. Pri Solúne tak roky ležalo okolo 20 tisíc tón munície. Tu sa teraz pokúsia bezpečne odstrániť. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaj WTA v Pekingu. Nasadená osmička si v štvrtom kole poradila s Američankou Ivou Jovicovou hladko 6-1 a 6-3. V ďalšej fáze ju čaká Belgičanka Elise Mertensová, tá zdolala Američanku Coco Gauffovú 2x 6-3. V noci bude jasno, na strednom a východnom Slovensku môže teplota klesnúť na 0 stupňov. Zajtra už sa treba pripraviť na prechod studeného frontu, prinesie od západu oblačnosť a zrážky. Cez deň sa ale môže otepliť na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre, kde stojíte asi hodinu. Pol hodinu sa zdržíte pri cestároch na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny a radar ste videli na výjazde zo Zvolena smerom na Sliač. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Máme krátko po 12. peknú stredu, želáme z Rádia Vlna až do 13. hráme hity overené časom, to najlepšie z top 1000, niektoré z tej tisícky rady pošleme aj k vašim odkazom a pozdravom ako blahoželanie k dnešným meninám či narodeninám 0908 704 704. Využite preto naše SMS-kové číslo alebo sa nám ozvite aj cez WhatsApp Rádia Vlna, kam by sme mohli spolu nasmerovať hity overené časom. Po 12. Bad Boys Blue, You Are A Woman. Počúvate to najlepšie z top 1000.

0: To najlepšie 100 tisíc hitov počúvate z Rádia Vlna. Vďaka skvelým pesničkám precestujeme takmer celý svet. Ak ste náhodou neboli na Havaji a nevedeli ste jednu z najznámejších prírodných scenérií, ikonický skalný morský oblúk, tak už ho ani neuvidíte. Pred pár dňami sa totiž zrútil rovno do Tichého oceánu. Táto mohutná ikona Havaja vznikla približne pred 550 rokmi a 10 ročia patrila medzi obľúbené miesta, ktoré lákali návštevníkov z celého sveta. Pred zrútením dosahoval útvar výšku neuveriteľných takmer 30 metrov. No a presný okamih zrútenia nie je známy, lebo Národný park bol vtedy uzatvorený. Podľa správy sa tak stalo v priebehu niekoľkých dní na konci septembra, keď oblasť zasiahla tropická búrka. Zrútenie skalného útvaru nie je ale výnimočný proces. Vedci dokonca jeho zánik predpokladali oveľa skôr, keďže sa už pár rokov na ňom vyskytovali mohutné praskliny. Oblúk zostane navždy teda na fotografiách tých, ktorí ho stihli odfotiť a navštíviť. Na druhej strane jeho zrútenie neznamená, že havajské pobrežie prestane vytvárať podobné scenérie, práve naopak. Ide ale o dlhoročný proces. No ale tam, kde niečo zanikne, môže vzniknúť niečo nové.
1: Počúvate hity overené časom.

Balada o poľných vtákoch Miroš Birka, počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie, krátke správy Rádia Vlna s Karinta Lajkovou. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna. Takto v stredu popoludní.

0: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
1: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter je osobne presvedčený, že štátny rozpočet na budúci rok parlament schváli. O pozmeňujúcich návrhoch nevie. Druhý najväčší tunel na Slovensku prejde pravidelnou jesenou údržbou. Branisko preto musia uzavrieť. Práce odštartujú v piatok o polnoci. Hádzanári Tatra na Prešov si vo svojom druhom vystúpení v D skupine Európskej ligy pripísali na konto prvý bod. Na palubovke chorvátskeho tímu se Svete Triglav remizovali 36-36.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Predve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
5: V noci bude jasno. Na strednom a východnom Slovensku môže teplota klesnúť na nulu. Zajtra už sa treba pripraviť na prechod studeného frontu. Prinesie od západu oblačnosť a zrážky. Cez deň sa oteplí najviac na 19 až 26 stupňov.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Predve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba počítať s tým, že diaľnicu D2 okolo obeda opäť uzavreli. Pre vodičov je neprejazdná v smere do Česka. Niekde došlo na kilometri 17,7. Okrem toho počítajte s cestármi, ktorí sú na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny. Zdržíte sa pol hodinu. Radar ste nahlásili na výjazde zo Zvolena smerom na Sliač. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

Top tisícke samozrejme nemôže chýbať Marika Gombitová a jej vyznanie. Počúvate hity overené časom, pekné popoludnie. Predstavte si, že máte dokonalého partnera alebo partnerku a vyberiete sa spolu s ním alebo s ňou na dovolenku, z ktorej sa už nevrátite. Nevrátite preto, lebo sa vám na výletnej lodi zapáči tak, že si prepočítate, koľko vás stojí život v realite a dostanete číslo, ktoré jednoznačne hrá v prospech doživotnej plavby na lodi. Toto je príbeh podľa skutočnej udalosti, keď sa Američania Jeff a jeho manželka Deb vydali na plavbu loďou a odtedy žijú presne týmto spôsobom. Samozrejme, tie lode striedajú, ale domov sa neplánujú vrátiť. Za život na mori mesačne minú asi 7500 dolárov, ale stále je to podľa ich slov menej, ako keby mali doma platiť hypotéku, energie, leasing, poistenie, dane, opravy, nákupy potravín a na mori navyše nemusia riešiť upratovanie, ani kosenie trávy a ani varenie. Zaujímavé na tom celom je, že apartmány na takýchto lodiach nebývajú príliš prejastrané a tak dvojica žije v priestore o rozlohe asi 28 metrov štvorcových. Stiesnenosť ale nevnímajú ako problém, keďže podľa ich slov naša obývačka sa rozprestiera na celej lodi, oceáne a každé ráno prakticky novej destinácii za balkónom. Neviem, či by som sa dal na toto nahovoriť, možno neskôr v dochodkovom veku, ak sa podarí. V každom prípade toto asi nebude pre ľudí s morskou chorobou, ani pre klaustrofobikov a už vôbec nie pre tých, ktorí vyžadujú mať pevnú pôdu pod nohami.

Milli Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You, počúvali ste to najlepšie z top 1000 hitov a pesničku ešte posunieme aj Jankovi, dnešnému oslavencovi. 20. narodeniny, veľa zdravia, šťastia k jubileu lásky a nech si v živote stále len spokojný, Janko, toto ti želajú tvoji najbližší, mamina, tatino, sestra Katka od nás. Hity overené časom aj po 13. ale to už v rámci popoludnejšej show s Martinou a Milanom, ku ktorej pozývame počúvať, tak vám želáme peknú stredu na tej spoločnej vlne z Rádia Vlna.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
2: Lebo toto je naša realita.
3: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: O hodinu by mala začať Národná rada rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Najmenej 15 ľudí zahynulo na Ukrajine v dôsledku ruských útokov. Zajtra teplota do 26 stupňov, popoludní aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. O hodinu by mala začať Národná rada rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by sa malo potom o týždeň. Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru Ján Richter o zákone roka nepochybuje.
2: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
0: Richter zároveň povedal, že nemá informácie o možných pozmeňujúcich návrhoch rozpočtu z dielne koalície. Pripúšťa však, že v pléne môžu byť nejaké zmeny predložené. Šéf koaličného hlasu Matúš Šutajštok zase vyhlásil, že do návrhu rozpočtu na budúci rok sa podarilo presadiť všetky jeho priority.
3: Ochrana sociálneho štátu. Pokračujeme vo všetkých doterajších kľúčových opatreniach. Ostáva 13. dôchodok, pomoc s cenami energií a všetkej práci bezpečnej na Slovensku. Prinášame aj nové sociálne opatrenia. Zvýšenie kočikovného, oslobodenie matiek od dane z príjmu, zvýšenie minimálneho výživného.
0: Podporu rozpočtu podľa denníka N prisľúbil aj Rudolf Huliak. Tento rok budú poslanci o návrhu rozpočtu po prvýkrát rokovať bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Pripomenul, že má na vypracovanie stanoviska k zákonu roka len 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Predseda parlamentu Richard Raši ale vyhlásil, že ho chýbajúce stanovisko nevyrušuje. Kľúčové je podľa neho schválenie rozpočtu. Združenie miest a obcí Slovenska upozornilo na kritickú situáciu s medveďom vo viacerých regiónoch Slovenska. Predseda ZMOSu Jozef Božík pripomenul, že regióny Turca a Liptova sú najviac postihnuté, pričom situácia sa zhoršuje.
4: My aj touto cestou vyzývame orgány štátu, aby sa začali touto tému zaoberať, kde potrebujeme skutočne nielen aktivity zo strany samosprávne, ale potrebujeme, aby zásahové týmy, ale vôbec, aby bola prijatá nová forma politiky vo vzťahu k tomu, aby sme mali efektívny manažment regulácie medvedia hnedého.
0: Samosprávy od vlády žiadajú, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky, ktoré budú smerovať k zmene ochrany medveďa. Najmenej 15 ľudí zahynulo na Ukrajine v dôsledku ruských útokov. Je medzi nimi aj 9 obetí útoku na bytovku v Černihivskej oblasti na severe krajiny. Večer pritom dostala Ukrajina varovanie na útoky na energetickú infraštruktúru. Volodymyr Zelenský označil nočný útok na bytovku za jeden z najhorších v takmer 5-ročnej vojne. Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa napriek víťazstvu 2-1 na pôde Andory v závere kvalifikácie nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách Európy. Víťazný gól na postup do baráže nestačil. Z postupu sa radovali Íri, ktorí zdolali víťaza skupiny Anglicko 3-1. Sokolíci tak nezabojujú o štvrtú účasť na záverečnom turnaji. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne najnižšie na strednom a východnom Slovensku k nule. Jasno bude spočiatku aj zajtra. Otepliť sa môže na 19 až 26 stupňov, popoludní bude ale od západu pribúdať oblačnosť, môže aj pršať a príde ochladenie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre, zdržíte sa asi hodinu. Cestárov stretnete na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny, kde stojíte asi pol hodinu. Radar ste nahlásili v Zlatých Moravciach obojsmerne. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Zvolena smerom na Sliač a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Tak už v kompletnej zostave, v plnom nasadení, aj zdraví, sa ozývame zo stredajšieho popoludne, tak kýveš hlavou.
6: Nedá sa nesúhlasiť, áno, áno. Tak je to také, že už lepšie, oveľa lepšie, ako to bolo v pondelok, keď som ti ráno písal, že Maťa, zvládneš aj sama? A ty, že jasné, čo je? No, nejako ma vyplo cez víkend.
5: No, tak už ťa zaplo, hej?
6: Už ma zaplo, už to zaplo. Bolo dnes celkom fajn a veľmi som sa aj tešil na teba, aj na všetkých ostatných, aj na Karin som sa tešil.
5: Smutno aj to bolo na celú bez to, teba.
6: A vieš, aj mne bolo tak, tak čeliak doma. Tak si hovorím, že a čo, tak streda.
5: Nič nepadalo v kuchynke, nikto sa o nič nepodkýval.
6: Výborne, pokračuj ďalej a ešte si to možno premyslím, čo
5: ale,
6: ďalej.
5: Ale nie, ako sa to hovorí, že bedvol sa to lepe táhne, nie?
6: Je to tak, je to tak, platí to aj u nás samozrejme, ano. Tak dám, budeme vriť, aj vám má kto pomôcť vašej práci, ak bude treba. A nech sa vám darí, lebo šťastná hodinka prichádza.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A musím ti povedať, že už mi chýbali aj tieto hity overené časom, lebo som 2 dní bol vlastne len tak, že v posteli pri televízii som nepočúval vôbec žiadne pesničky,
1: som
0: nič myslel, také.
1: Že ticho si potreboval, lebo aj to lieči.
0: Áno, v zásade ma pohlo ďalej, to je dôležité povedať. Takže potešila aj Bonnie Tyler, aspoň teda mňa, dúfam, že aj vás ostatných.
1: Ale zase nielen ticho lieči, hovorí sa, že aj hudba. Aj taká svižná by mohla pomôcť možno potiahnuť ten pracovný deň, pracovnú stredu trošku vpred, a to sa bude týkať aj tejto pesničky Wham a Wake Me Up Before You Go Go.
0: Až potom to trošku upokojíme aj s kapelou All For One.
1: Lebo chlapci a 90. roky, chlapčenské skupiny jednoducho išlo veľmi pekne dokopy.
0: Mm-hmm. No a do toho všetkého ešte z 80. rokov príde aj Madonna. Takouto v podstate výzvou alebo odkazom svojim rodičom, svojmu otcovi, že tá výchova, ktorú on praktizoval, nie je presne to, čo by ona rada praktizovala na svojich deťoch.
1: Aha, ale to si asi uvedomila až trošku neskôr.
0: Neskôr do spelosti. No. Zahráme si aj Papa Don't Preach, zostaňte s nami na vlne.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22%, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: 13.25 aktuálny čas a ideme vybrať niečo, čo zaujalo aj ostatných a predpokladáme, že to zaujme aj vás. Ide o pilota Formuly 1 Valtteri Bottasa, ktorý v tom aktuálnom ročníku v jednotky veľa vody nenamúti, lebo jazdí za taký tým, ako jazdí. Cadillac, nezbierajú veľa bodov. Mm-hmm. No, ale v čom je jeho čaro? Z pilota F1 sa totiž stal jeden z najsledovanejších cyklistov na svete. Hej? Hneď po našom Maserovi.
1: Áno.
0: Ktorý štartoval na majstrovstvách sveta.
1: Ktorého si teda všimol aj Eurosport a ďalšie teda televízie bol mediálnou hviezdou, ale tento Valtteri takisto sa stal takou hviezdičkou na bicykli, pretože sa rozhodol pre netradičný presun medzi dvomi závodmi Formuly 1.
0: Áno, on sa totiž nevydal ako ostatný lietadlom, ale z malajského Sepangu sa do Singapuru pustil na bicykli. Mm-hmm. Hej, približne 350 kilometrov tá trasa merala.
1: A s fanúšikmi sa inak delil aj na svojom Instagrame so všetkým, čo zažil počas tej cesty, so zábermi, ako si dával kávičku, čo ešte zažil, možno aj niečo nebezpečné.
0: Veľú cestu medzi krokodílmi, alebo teda tým pralesom malajským, ktorý tam bol, tým dažďovým. On je známy svojou vášňou pre cyklistiku, hovorí sa, že práve toto ho spojilo s tou jeho austrálskou priateľkou, ktorou je profesionálna cyklistka Tiffany Cromwell.
1: No a tú trasu z Malajzie do Singapuru si rozdelil do niekoľkých etáp a podľa toho, čo aktuálne teda vidíme na jeho Instagrame, už do cieľa naozaj dorazil a je zdravý a asi je šťastný.
0: A veľkej podpory sa dočkal naozaj od ľudí, ktorí ho sledujú, fanúšikovia oceňovali tohto dobrodružného ducha aj tú odvahu, za akou teda čeli mnohým zákutiam malajského pralesa. Netradičný presun označovali za legendárny, inšpiratívny a že hodný nasledovania. Možno vytvoril niečo, za čím pôjdu aj ostatní.
1: Tak povedal, že som z Malajzie, ale nešiel by som tam.
0: Jeden z komentujúcich, áno, tak to nejako na to reagoval, lebo vedia, aké je tam riziko. Tam dokonca chodilo okolo krokodílov, to boli nádherné zábery.
1: No tak našťastie.
0: Ale bol rýchly.
1: Áno, však je Formule 1 pilot, tak asi sa to odrazilo aj na tom bicykli, tak mu držíme palce, aby teda si začal s tým, že veľa vody nenamúti, aby niečo namútil aj tej F1-ke.
0: No určite bude túto veľkú cenu v Singapure oveľa sledovanejší, ako bol doteraz.

0: Avizovaný hit od Madony Papa Don't Preach z Rádia Vlna, takéto hity overené časom aj minútku po pol druhej.
1: No a k nemu aktuálne ideme pridať informácie z ciest, aj okolo počasia, aj všetky dôležité správy od Karin.
2: Do základnej školy s materskou školou v Bidovciach prišiel ešte v pondelok 13-ročný žiak s plynovou pištoľou. Išlo o čiastočne poškodenú zbraň bez nábojov a nikto sa nezranil. V obci Čakanovce v okrese Lučenec pribudlo za ostatné 2 týždne 20 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Situáciu sledujú odborníci ešte od leta. Prijali aj viaceré opatrenia. Cristiano Ronaldo na Instagrame obvinil trénera Portugalska z porušenia dohody. Tvrdí, že najprv nečakane zmenil rozhodnutie priamo v deň zápasu s Norskom v Lige národov a následne nedodržal ani dohodnutú verziu na tlačovej konferencii. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, teplota klesne najnižšie na strednom a východnom Slovensku k nule. Jasno bude spočiatku aj zajtra, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov. Popoludne bude od západu pribúdať oblačnosť, môže aj pršať a príde ochladenie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na to, že na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Levárie je kolóna, zdržíte sa 40 minút, pol hodinu si postojíte pri cestároch na výjazde z Terchovej smerom do Žiliny, radar je v Zlatých Moravciach obojsmerne a takisto vás v oboch smeroch môžu namerať aj v Košiciach na Jantárovej. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Take My Breath Away sme sa dostali do výšin Berlín z Rádia Vlna, ale dnes by sme sa mohli dostať aj tak, ako sa hovorí, že byť nad vecou, lebo dnes je Medzinárodný deň mieru milovnej komunikácie.
1: No práve preto som dnes prišiel po obede do vysielania.
0: Lebo sa mal so sebou, by som sa tu hádala. Na to možno myslieť, keď by sme chceli zvýšiť ten hlas, alebo sa nad niekým nebodaj povyšovať, tak nie, dnes je naozaj tá cesta mieru milovná komunikácia.
1: No dúfam, že sa vám to podarí, ak na to príde. Dáme si okrem Hanky Zagorovej aj kapelu Sweet.
0: A to sa už dostávame do rokov 70. v Rádiu Vlna, ale skočíme aj do 90.
1: S oslavnými meninami pre koho?
0: Eliška.
1: Eliška je dnes.
0: Eliška a Elisa. Všetko najlepšie všetkým Eliškam. To je také pekné meno. Ja som inak chcela, aby sa moja druhá dcéra volala Eliška, ale tá prvá nesúhlasila s tým, že nie, lebo jej nebudeme vedieť škaredo povedať. Eliške sa nedá.
1: Áno, nemôže, že Eliša.
0: Eliša, to
1: by
0: nie.
1: To mohla byť.
0: Všetko najlepšie.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy

0: Pozdravujeme do stredajšieho popoludnia z Rádia Vlna. Ako som teraz bol trošku doma tie dva dni, tak som Maťa rozmýšľal nad otázkami do našej Výber si, čo chceš, kvízovky. A taká mi napadla, že čo robí panda, keď má málo miesta? To vieš.
1: Panda, keď má málo miesta?
0: Čo robí? Expanduje. Alebo, že čo povie hroch, keď príde na spoveď? Otče, zhrošil som. A takéto podobné, ale tieto samozrejme nebudeme dávať v našej súťaži, lebo tam máme 4 témy.
1: Ale keby ste vedeli odpovedať na tieto otázky, tak to máte naozaj vyhrané.
0: To je pravda, to je pravda. A máme tam veľmi peknú cenu tento týždeň.
1: Sú to lístky na muzikál Sagvana Topiho Deti ráje, ktorý oslavuje 20 rokov, inak ale pri tej príležitosti teraz v oktobri potešia aj fanúšikov na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach.
0: Jeho príbeh sa odohráva v druhej polovici 80. rokov a následne o viac než dve dekády neskôr. Hej? A tým motivom je diskotéková éra, ktorú vtedy ovládli nesmrteľné hity Michala Davida. Hej?
1: No, je poskladaný inak z týchto hitov, to si povedal, a v tomto týždni si o tieto lístky muzikál Deti ráje zahráme v našej popoludnejšej kvízovke aj dnes, zhruba o hodinku. Včera sa to podarilo Zítke, inak Zítka je veľkou fanúšičkou týchto nesmrteľných hitov.
2: Decibeli lásky.
1: Decibeli lásky, si fanúšik Michala Davida a jeho pesničiek.
2: Hej, samozrejme.
1: A tým pádom aj tohto muzikálu, lebo tento muzikál je síce z pera Sagvana Topiho, ale je poskladaný celý práve z pesničiek Michala Davida a budú oslavovať svoju 20-ročnicu aj na Slovensku, v Košiciach a v Bratislave.
0: Takže si ju trošku tú Zitku preskúšala, či vie doplniť, hej? Ale už svoje listky má.
1: Má.
2: Ďakujem.
1: Všetko dobré, ahoj.
2: Ďakujem.
1: No, budeme teda hľadať výherkyňu alebo výhercu tých dnešných vstupeniek, dvoch máme ich pre vás, keď teda správne odpoviete na jednu z vybraných tém, máme ich 4.
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie tak. A hlásite sa tradične cez náš web Rádio Vlna SK / popoludne do našej súťaže.
1: Vyber si, čo chceš.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Jeden z najvýraznejších solových hlasov v celej populárnej hudbe, Joe Cocker, nahrávka Unchain My Heart. Takto pre druhou popoludní.
1: Viacerých hlasy sa teraz podobajú práve tomu Joe Cockerovi, keď nie ste úplnej kondícii hlasovej.
0: On bol asi taký jeden z tých prvých, ktorý sa presadil napriek tomu, že teda ten hlas nebol že úplne čistý.
1: A ďalšie hity overené časom, aj tie krásne hlasy budeme vedieť ponúkať, ale v tejto chvíli už Karin a aktuálne informácie.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Znížené cestovné v druhej triede vlakov bude pokračovať. V Poľsku došlo k útoku nožom na škole. Zajtra teplota do 26 stupňov, postupne oblačno a so zrážkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Znížené cestovné v druhej triede vlakov bude pokračovať. Podľa premiéra Roberta Fica 50% zľava bude fungovať aj v novembri, prípadne aj v decembri.
4: Vláda je pripravená pokračovať tejto 6 miliónovej dotácie v novembri aj v decembri tohto roku. Čo bude budúci rok, uvidíme, ale máme na stole štátny rozpočet. Je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačom, ak to bude nevyhnutné, aj v roku 2027.
2: Rozhodnutie vlády dočasne znížiť o polovicu cestovné na železnici má podľa predsedu vlády zatiaľ význam a cestujúci prejavili o cestovanie vlakmi vyšší záujem. Polovičná zľava na cestovnom bude aj v prímeskej autobusovej doprave v krajoch a v mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Náklady sú takmer 13 miliónov eur.
4: Ak mám správne informácie, 6 samosprávnych krajov chce zaviesť toto znížené cestovné až od 12. oktobra. Máme však dva kraje, a to je Trnavský a Trenčiansky, ktoré zaviedli toto opatrenie s účinnosťou od 1. oktobra a tiež išli cestou znižovania cestovného na polovičku. Tvrdé dáta ešte nemajú, ale pocitovo konštatujú nárast cestujúcich v prímestských autobusoch.
2: Krajské mestá majú znížiť cestovné v MHD od 12. oktobra. Holandsku udelili lekárovi pokutu takmer 9000 eur. Prípad súvisí s vyvážaním pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS. Holandská zdravotnícka inšpekcia vykonala raziu na základe jej podnetu.
5: Tam sa pupočníková krv slovenských novorodencov vyvážala, predávala na experimentálne terapie a podávali ju tam bez potrebných povolení zazmluvnený lekár firmy so slovenským vlastníckým pozadím. Po mojom podnete vykonali neohlásenú inšpekciu, raziu, našli tam dôkazy o tom, že tam krv slovenských darcov naozaj putovala.
2: Pupočníkové terapie následne v Holandsku zakázali. Prípadom sa podľa poslankyne na Slovensku naďalej zaoberajú polícia a prokuratúra. V Poľsku došlo k útoku nožom na škole. Výsledkom je najmenej 8 zranených ľudí, z toho 5 detí. K útoku došlo v odbornej škole v Ostroleke, severne od Varšavy. Na mieste zasahujú záchranári, polícia, hasiči aj psychológovia. Policajti zadržali podozrivého 19-ročného žiaka školy. O motíve zatiaľ úrady neinformovali. Všetky školy v meste preventívne uzavreli. Slovenský lyžiar Andreas Žampa predstavil svoje ambície pred novou sezónou. Chce v nej pravidelnejšie postupovať do druhých kôl a budovať vo svetovom pohári. Tento týždeň by sme sa mali dozvedieť tiež viac o pokračovaní Petry Vlhovej. Tá bude mať v piatok samostatný briefing. V noci teplota klesne najnižšie na 15 až 0 stupňov, najchladnejšie bude na strednom a východnom Slovensku. Zajtra bude spočiatku jasno, od západu ale bude pribúdať oblačnosť, môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na kus železa, ktorý hlásite na D1 pred Ilavou smerom z Púchova. Cestári vás môžu zdržať na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Trenčína. Radar je v Hubovej smerom do Ľubochne a v klesaní zo Sorožky smerom do Rožňavy. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Pekné oktobrové, popoludne septembrové som chcela povedať, ale to počasie naozaj, keď sa človek pozrie, a nie len pozrie von oknom, ale keď je aj vonku, tak sa zdá, že je september, lebo je aj relatívne teplé, ale už aj Karin spomína nejaké ochladenie, ktoré je na spadnutie a snáď aj nejaký dážď.
0: Tak skúšajú to tí meteorológovia na nás, že takéto sľuby nám tu sľubujú, ale zároveň to teda vyzerá tak, že možno ani toho dážďa toľko nakoniec nebude.
1: Lebo kontrolovali sme si inak aj aplikácie na telefónoch. tie v počasí a niektorá tvrdí, že bude, niektorá, že nebude ten dáž, tak verme naozaj tým aplikáciám, ktoré tvrdia, že minimálne 90% dáž.
0: No zišiel by sa na tie záhrady, naozaj nepamätáme si také obdobie, kedy by sme polievali v oktobri stromy alebo kríky ako
1: ale
0: teraz.
1: Ale deje sa to, No. Možno, že aj tí hubári by mali širšie úsmev.
0: Jojoj, ani nehovor.
1: No tak si želám teda, aby zapršalo až do konca tohto týždňa a pokojne by mohlo až do nedele.
0: Mohlo, nič by sa nestalo.
1: Dážniky by nám nevadilo.
0: Vyťahneme ich veľmi radi, keď tomu príde a popri tom budeme počúvať výborné hity overené časom, aj tie daždivé, aj tie menej.

0: fantastický hlas Paliho Haberu a skupina Team s tebou a bez teba z Rádia Vlna.
1: K tomu o chvíľočku Jennifer Rush, Power of Love. Veľmi silná balada.
0: Málo takých ženských hlasov, ktoré dokážu takýmto spôsobom ťahať ako ona.
1: A jeden tón, veľmi dlho. No, ale k tomu dáme aj Brontosaurov v nahrávke Rúže z papíru.
2: Na púti sem vystrelil rúži z papíru.
0: Jednu takú táborovku. A bude aj rock set.
1: Veľmi pestrá zmeska hudby vás čaká vo vysielaní Rádia Vlna po štvrt na tri.
0: Tak zostaňte aj vy naladení na hity overené časom.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Naladené máte rádio, vlna, hity overené časom a jedna taká overená postavička je určite Mr. Bean, ktorý sa vracia znova pred divákov.
1: Mm-hmm. Možno aj za zvuku tejto melódie.
0: Aj keď toto bola tá filmová verzia, ktorú si pamätáme, alebo teda seriálová.
1: A celý jeho príbeh pritom začal vlastne vo West Ende na divadelných doskách pod vedením scenáristu Richarda Curtisa. Inak to je ten muž, ktorý ho potom zobral za sebou aj do filmu, a nie len do jedného, ale aj napríklad do Lásky nebeskej.
0: Áno, áno, tam si zahral takú mini postavičku, veľmi výraznú.
1: No a Richard mu teraz píše aj túto jeho novú skečovú show, ktorá by mala pripomenúť vôbec to najlepšie, všetky tie ikonické postavy, najslavnejšie skeče a zároveň aj nejaký nový pohľad na jeho mimoriadnu komediálnu tvorbu.
0: No, stane sa tak budúci rok začiatkom presne od 8. februára do 13. marca, keď predvedú tú novú show Rowan Life.
1: A budú to také, že striktne obmedzený počet predstavení, okolo 30, myslím si, pozerala,
0: áno, 30,
1: nie?
0: 30.
1: Uh-huh. A bude tam spomínať aj na mistra Beana, aj na tú čiernu zmiju, aj ďalšie veci, ktoré vytvorila, ktoré sa potom dostali z divadla smerom do filmu, alebo teda aj v rámci jeho predstavení mistra Beana.
0: No a on sám povedal, že naozaj, že je to tých 40 rokov, čo naposledy vystupoval v tejto komediálnej skečovej show vo West Ende a teraz sa tam opäť vracia s touto novou show. My sme už pozerali aj lístky, lebo tak predbežne, že to by musí byť strašný zážitok uvidieť
1: toto
0: mistra
1: naživo.
0: Beana naživo, ale...
1: Len zase asi z lepších nejakých sedadiel alebo z lepších radov, lebo keď si úplne vzadu v divadle, tak kto vie, čo vlastne vidíš? Cez ďalekohľad v tom West Ende, lebo to je dosť veľké. To je veľký priestor.
0: Áno, ale tak keby si chcel tie najlepšie lístky, tak by to bolo okolo tých 200 libier, lebo tieto limitky, keď je obmedzený počet predstavení, tak sú o niečo drahšie. Tak si priprav nejakých 200. A keby si chceli sama.
1: Sami sa nechceli ísť, no.
0: S celou rodinkou, jaj.
1: Ale tak to musí byť zážitok naozaj. A budeme nad tým silno rozmýšľať, lebo dnes, od dnes to ide do predaja. Si pozerala?
0: Sú také informácie, že od dnes by to malo byť v predaje. Už normálne my robíme také promo teraz, že keby niekto...
1: Tak zober si, že sa do Londýna v podstate lieta na dennej báze. Uh-huh. Hej, že ono to zase nie je úplne nereálne ani pre Slováka, ktorý má tohto muža a tieto jeho šovky naozaj zažité tak, že jeho fanúšikom. Prečo nie?
0: Áno, a po tomto vstupe by sme mali mať tie lístky zadarmo.
1: Ďakujeme.

0: Každý je občas smutný a každý sa občas tým pádom môže nájsť aj v tejto pesničke. Brontosauri, rúže z papíru.
1: Z Rádia Vlna takto o pol tretej a vstávali ste dobre naladení, ak náhodou aj nie, tak sa to napravilo.
0: Takže vyvažujeme veselosťou.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Ak dnes pôjdete do spoločnosti s neupraveným zovňajškom, len s tou vašou vnútornou krásou, tak bude to všetko OK, lebo je deň vnútornej krásy, ktorý ja mám celoročne.
4: To my sme tu krásni ľudia, ale...
3: Ozvať sa nám do rubriky Na pracovnej vlne, v ktorej sa s poslucháčmi na veselo rozprávame o ich práci, to sa môžete kedykoľvek. Nejaký gynekolog, podotýkam, nie gynekolog amatér, ako je náš Chino, by sa nenašiel medzi vami, lebo ešte sme nemali žiadneho, čo by šiel do éteru.
4: No, tak keby áno, tak sa prihlás. radiovlna.sk/ráno.
3: Ako Henry Ford hovoril, hľadaj riešenia, nie chyby. Sťažovať sa vie každý.
4: Pekne povedané. Mariah Carey, o tej sa hovorí, že má extrémne maniere. Vraj pred vystúpením v Londýne si vypýtala do šatne 20 živých bielých mačiatok a 100 holubíc.
3: To nemyslíš vážne.
4: Organizátor jej zohnal len tie holubice, mačiatka odmietol, aby sa tam nič nestalo, lebo 20 mačiatok so 100 holubicami nie je úplne dobrá kombinácia.
3: No tak by nám ostalo 80 holubíc, keď to počítam, jak počítam.
4: Streda je dlhodobo pocitovo najhorší deň v pracovnom týždni. Sme totižto na vrchole nášho pesimizmu a únavy. Víš, ale mám aj pozitívnu správu o strede, že streda je vyhodnotená ako najlepší deň v týždni na poslanie životopisu. Aha. Tak keď chcete zmeniť robotu, teraz je ten správny čas.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 14.30, počúvate krátke správy. Riaditeľa Tatranského národného parku Michala Babniča odvolali z funkcie. Už včera odvolali pritom aj ďalších riaditeľov organizácií rezortu. Bývalý šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby August Hanning ide do väzby. Okrem iného pre podozrenie zo špionáže. Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku, a to v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
5: V noci teplota klesne najnižšie na 15 až 0 stupňov. Najchladnejšie bude na strednom a východnom Slovensku. Zajtra bude spočiatku jasno od západu, ale bude pribúdať oblačnosť, môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Hubovej smerom do Ľubochne, v klesaní zo Sorožky smerom do Rožňavy a cestárov ste nahlásili na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Trenčína. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Legendárne osobnosti, legendárne hlasy a samozrejme tie pesničky, na ktoré sa tiež nezabúda. Meky Šbírka ako obrázok.
1: No a možno jedno prekvapenie pre jedného z vás, teda budeme mať v podobe telefonátu našej súťaže Vyber si, čo chceš.
0: Áno.
1: A okrem toho aj takéto fantastické hity ešte stihneme do 15. Bonnie M, Rivers of Babylon.
0: Alebo Maggie Reilly, Every Time We Touch. A čo si naznačila, tak to si myslím, že spojíme aj s Michalom Davidom a pesničkou Každý mi ťa lásko závidí.
1: Pretože český muzikál Deti ráje je poskladaný práve z pesničiek Michala Davida a lístky na tento muzikál môžete vyhrať u nás v súťaži.
0: Áno, a vybrať si môžete Bratislavu alebo Košice, takže obsiahneme vlastne prakticky aj východ, aj západ
1: Slovenska. Ale predtým si budete vyberať 4 témy: hudba, film, šport alebo prekvapenie.
0: A hlásiť sa cez náš web radiovolna.sk/popoludne do súťaže Vyber si, čo chceš.

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovenska.

Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

0: Maggie Reilly nás približuje k 15. hodine k veľkým správam rádia Vlna, ale ešte predtým by sme veľmi radi stihli aj našu pravidelnú popoludňajšiu hru Vyber si, čo chceš.
1: No a tento týždeň sa dajú u nás na Vlne vyhrať dva lístky na legendárny hit muzikál Sagvana Tofiho Deti ráje,
0: ktorý sa vracia na Slovensko, aby tu s fanúšikmi oslávil svojich 20 rokov, naozaj 20 rokov sa už tento muzikál pravidelne hráva a má svojich fanúšikov.
1: No bude to presne o 10 dní, 17. októbra, oslavovať sa bude a hrať sa bude Deti ráje v Bratislave a 5 dní na to 22. októbra zase v Košiciach.
0: No a Dušan si dnes s nami ide zahrať.
2: No super.
0: No.
1: Hudba Michala Davida môže byť.
2: Môže.
0: Máš to napočúvané, si v tom tak troška aj doma. A vybral by si si Bratislavu alebo Košice, keby na to prišlo?
2: Bratislavu.
0: Máš Dobre. To bližšie.
1: Takže západne.
2: Áno.
0: Dobre, no tak poďme ešte vybrať jednu vec, a to jednu zo štyroch tém, z ktorých príde otázka. Ja by som ti normálne dal tú hudbu, ale neviem, čo povieš ty.
1: Vidíš.
2: Mám tu pomocníka, chcel by som ísť do športu.
0: Chcel by si ísť do športu?
1: No, dobre. Nechaj sa pritlačiť zase, lebo pozri sa, včera tu nebol, predvčerom tu nebol a dneska chce lobovať.
0: Dobre.
1: Nie.
0: Tak poďme na športovú otázku. Vedel by si povedať a pamätáš si na to, ktorá slovenská športovkyňa získala prvú zlatú medailu pre samostatné Slovensko na zimných olympijských hrách?
2: Vrhola?
0: Nie, ešte pred ňou bola jedna. Naša.
1: No, lyžiarka.
0: Lyžiarka ani nie, skôr biatlonistka.
1: No, tak.
3: Nastia Kuzminová.
0: Nastia Kuzminová v roku 2010, jasné. No, dobre, vidíš.
1: Dobre.
0: Trošku sme museli si to našepkať, ale nevadí. Uh-huh. To znamená, že áno, si úspešným riešiteľom našej kvízovky. Vyber si, čo chceš.
2: Ďakujem.
1: Blahoželáme a tá, ktorá poradila s tebou, pôjde aj na Deti ráje do Bratislavy.
2: Manželka.
1: Pozdravujeme ju a užite si to. Vraj to bude fantastický zážitok, lebo budú oslavovať na Slovensku svoju 20-ročnicu a chcú to aj s fanúšikmi, s tými slovenskými, tak budete medzi nimi.
0: Tešíme sa aj my a budeme vám trošku aj závidieť, potom nám daj vedieť, že ako bolo, dobre?
2: Dobre, dohodnuté.
0: Ahoj, čau.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Každý mi ťa lásko závidí a Michal David a jeho hity budú znieť aj v Bratislave a v Košiciach na legendárnom hit muzikáli Deti ráje, ktorý príde oslavovať k nám.
1: Áno, ešte dvakrát si tento týždeň zahráme o tie lístky v našej súťaži. Vyber si, čo chceš, ale teraz je tu už čas na veľké správy Rádia Vlna, ktoré pripravili Kristina a Karin.
2: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Národná rada začala rokovať o návrhu budúcoročného rozpočtu. V Poľsku došlo k útoku nožom na škole, zranených je 8 ľudí. Zajtra pribudne od západu oblačnosť, môže aj pršať. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Národná rada dnes začala rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Do pléna ho prišiel predstaviť minister financií Ladislav Kamenický. Hlasovať by sa malo o týždeň. Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru Jan Richter o zákone roka nepochybuje.
4: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
3: Za Smer už pribudol jeden pozmeňujúci návrh. Predložil ho jeho podpredseda Daniel Karas. Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe majú podľa neho od 1. júla budúceho roka vzrásť o viac ako 8%. Šéf koaličného Hlasu Matúš Šutajštok zase vyhlásil, že do návrhu rozpočtu na budúci rok sa podarilo presadiť všetky jeho priority.
5: Ochrana sociálneho štátu. Pokračujeme vo všetkých doterajších kľúčových opatreniach. Ostáva 13. dôchodok, pomoc s cenami energií a všetkej práci bezpečnej na Slovensku. Prinášame aj nové sociálne opatrenia. Zvýšenie kočikovného, oslobodenie matiek od dane z príjmu, zvýšenie minimálneho výživného.
3: Podporu rozpočtu prisľúbili aj nezávislí poslanci okolo Rudolfa Huliaka. A to je napriek tomu, že parlament odmietol ich návrh na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty. Tento rok poslanci rokujú o rozpočte poprvýkrát bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Ten pripomenul, že má na vypracovanie stanoviska k zákonu roka len 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Predseda parlamentu Richard Raši vyhlásil, že ho chýbajúce stanovisko nevyrušuje. Kľúčové je podľa neho schválenie rozpočtu. Znížené cestovné na vlaky v druhej triede bude pokračovať. Podľa premiéra Roberta Fica 50% zľava bude fungovať aj v novembri, prípadne aj v decembri.
6: Vláda je pripravená pokračovať tejto 6 miliónovej dotácie v novembri aj v decembri tohto roku. Čo bude budúci rok, uvidíme, ale máme na stole štátny rozpočet. Je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačov, ak to bude nevyhnutné, aj v roku 2027.
3: Rozhodnutie vlády dočasne znížiť o polovicu cestovné na železnici má podľa predsedu vlády zatiaľ význam a cestujúci prejavili o cestovanie vlakmi vyšší záujem. Polovičná zľava na cestovnom bude aj v prímeskej autobusovej doprave v krajoch a v mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Náklady sú takmer 13 miliónov eur.
6: Ak mám správne informácie, 6 samosprávnych krajov chce zaviesť toto znížené cestovné až od 12. októbra. Máme však dva kraje, a to je Trnavský a Trenčiansky, ktoré zaviedli toto opatrenie s účinnosťou od 1. októbra a tiež išli cestou znižovania cestovného na polovičku. Tvrdé dáta ešte nemajú, ale pocitovo konštatujú nárast cestujúcich v prímestských autobusoch.
3: Krajské mesta majú znižiť cestovné v MHD od 12. októbra. V Holandsku udelili lekárovi pokutu takmer 9000 eur. Prípad súvisí s vyvážaním pupučníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS. Holandská zdravotnícka inšpekcia vykonala raziu na základe jej podnetu.
7: Tam sa pupočníková krv slovenských novorodencov vyvážala, predávala na experimentálne terapie a podávali ju tam bez potrebných povolení zazmluvnený lekár firmy so slovenským vlastníckým pozadím. Po mojom podnete vykonali neohlásenú inšpekciu, raziu, našli tam dôkazy o tom, že tam krv slovenských darcov naozaj putovala.
3: Pupočníkové terapie následne v Holandsku zakázali. Prípadom sa podľa poslankyne na Slovensku naďalej zaoberajú polícia a prokuratúra.
8: Voľby by v októbri vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,5% hlasov. Druhý by skončil Smer, ktorý by mal 17,8%. Na treťom mieste by bola Republika, získala by 14,2% hlasov. Ukázal to prieskum agentúry NMS. Za nimi nasledujú Hnutie Slovensko s 9% a Saska s 8%. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH a Hlas. Do parlamentu by sa tesne nedostali, demokrati, chýbala by im 0,1%. Opozičné strany by v takomto prípade dohromady obsadili v parlamente 79 mandátov. Smer, Hlas a Republika by mali 71 poslancov. Poľsku došlo k útoku nožom na škole. Výsledkom je najmenej 8 zranených ľudí, z toho 5 detí. K útoku došlo v odbornej škole v Ostroleke severne od Varšavy. Na mieste zasahujú záchranári, polícia, hasiči aj psychológovia. Policajti zadržali podozrivého 19-ročného žiaka školy. O motíve zatiaľ úrady neinformovali. Všetky školy v meste preventívne uzavreli. Pobrežie druhého najväčšieho gréckeho mesta ukrývalo výbušninu z druhej svetovej vojny. Pri meste Telasoniki našli 1000 kusov nevybuchnutej munície. Objav sa podaril pri prieskume morského dna. Ten predchádzal rozširovaniu prístavného móla. Pri Solune tak roky ležalo okolo 20 000 tón munície. Tu sa teraz pokúsia bezpečne odstrániť. Viktória Kladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Podarilo sa jej to v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenený kov na tohtoročnom európskom šampionáte. Bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte.
9: Lionel Messi sa rozlúčil s argentínskou reprezentáciou. V poslednom vystúpení prispel gólom do siete Benínu. Rozlúčku sledovalo 85 000 fanúšikov. Pripravili mu ohlušujúcu záverečnú ováciu. Messiho reprezentačná kariéra trvala 21 rokov. Strelil počas nej 126 gólov. Vo včerajšom príhovore pripomenul, že Argentína bude vždy patriť medzi favoritov na každom turnaji, no musí prísť aj ku generačnej obmene.
2: Počasie.
8: Najnižšia nočná teplota klesne na 8 stupňov až 0. Zajtra sa ukáže slnko len miestami. Na západe a postupne aj inde bude oblačno až zamračené a popoludní treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte v tuneli Višňové smerom na Trenčín, kde blokuje pravý pruh odstavené auto. Pozor aj na nehody, dve autá sa zrazili v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, tam si aj počkáte. Zrážku dvoch aut ste nahlásili aj za Trenčianskou Teplou, časť Dobrá smerom na Opatovú, na ceste je aj vyliata tekutina. A hlásite ešte radary, merajú v Bratislave na ulici Svornosti smerom do mesta a na D1 pri Petrovanoch merajú smerom do Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Veľmi zaujímavé znenie má dnešný deň, takto 7. oktobra sa vraj oslavuje aj deň vnútornej krásy.
1: Krásy či lásky?
0: Áno, krásy.
1: Krásy? Vnútorná krása je niečo, čo človeka vyžaruje a nemusí to korešpondovať s tou vonkajšou.
0: Nemusí a práve to by sme mali oslaviť tú takú skutočnú podstatu tej krásy a myslieť na to, že je dôležité oceniť tie vlastnosti, ja neviem, ako sú láskavosť, sebaláska a jedinečnosť každého človeka.
1: A možno je to aj to, čo prichádza po tom prvom zaľúbení alebo odľúbení sa, že to prechádza do takej väčšej fázy tej lásky medzi dvomi ľuďmi vo vzťahu, nie?
0: A tak hovorí sa, že najskôr sa musíš zaľúbiť očami, až potom vidíš to, čo je vo vnútri.
1: Alebo cez žalúdok.
0: to je tiež pravda, ale sa hovorí, že z prázdnej misky sa nenaješ a to tiež tým súvisí.
1: No dobre, takže oslavujme lásku dnes, ktorého
0: krásu.
1: Máme.
0: Aj krásu. Krásu.
1: 7. oktobra máme takýto špeciálny deň a krásne pesničky vám pozrite. Ideme hrať z rádia.
0: Z hĺbky.
1: E17, Stay Another Day.

0: No i to by sa tancovalo, keby sa niekomu z vás podarilo vyhrať 120 000 eur v našej hre Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: A čím väčšia suma, tým lepší a veselší tanec. Takto z toho vychádza a tento tanec by bol maximálne veselý, lebo 120 000 eur si vieme predstaviť na jednej kôpke, koľko to je peňazí. No, málo kto z nás asi videl toľko peňazí naživo.
0: No, tiež som nevidel to 120 000 len tak, ale viem si predstaviť, že by som s nimi urobil. To si vie každý z nás asi.
2: To teraz debatovali, áno, keď sme nemali zapnutú čarovnú, že čo by si si?
0: Také nejaké investície do zahradného domčeka by asi pohltilo a bolo by to veľmi pekné, keby sa to mohlo tak, že naraz všetko, vieš, lebo takto tam každým rokom niečo spravíš, niečo inovuješ, niečo prerobíš, ale keby si mal tak 120 000 na ruke, tak by to bolo, že šup hneď a užívaš.
2: Áno, a investícia do seba, lebo aj to je asi tá najsprávnejšia investícia, či už do nejakého oddychu, relaxu, lebo aj preto človek žije, aby sa mal dobre.
0: Mm-hmm. Nie? A čím skôr, tým lepšie.
2: Zarábaj medzera, vaše meno na číslo 7010. Toto treba urobiť, poslať takúto SMS-ku, ktorá stojí, respektíve cena spätnej SMS-ky je euro 20.
0: A týmto spôsobom sa registrujete do súťaže o 120 000 eur v súťaži Zarábaj ušami. Všetky informácie sú aj na stránke zarabajušami.sk. Dokonca aj tie pravidla alebo tie podmienky, že treba ten telefonát z rádia zodvihnúť do 10 sekúnd a zodpovedať jednu
2: zásadnú otázku. Čo najradšej robíš?
0: No a odpoveď by znela:
2: zarábam si
0: vlastnými ušami.
2: Dobre, dva dny si tu nebol, ale pamätáš si to. Áno, zarábaj vlastnými ušami, alebo zarábam vlastnými ušami je tá správna odpoveď. Všetky informácie sú na našej stránke zarabajušami.sk. Inak a podstatná informácia pre všetky meninové Elišky je,
0: že oni majú 25-násobnú šancu. Dnes, ak v priebehu tohto dňa pošlu túto SMS-ku v tvare Zarábaj medzera a meno Eliška na číslo 7010, tak pri cene spätnej SMS euro 20 bude tá ich šanca registrácie do tejto hry dnes 25-násobná.
2: Všetko najlepšie a nemáte za čo.
1: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna. Počúvate

0: sme takí hráči výborných hitov, všetko sú to hity overené časom, ktoré počúvate z rádia Vlna, aj tento Turbo a Hráč sme si dopriali.
1: No a keďže dnes máme stredu, tak po 20. večer tých hitov bude viac aj z éry rokov 80.
2: Hity rokov 80. sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
3: Na hodinách pol štvrtej a sú tu krátke správy. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Tá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Nepal ukončil pátranie po obetiach ničivých povodní z 26. augusta. Oci stále zostáva nezvestných viac ako 5000 ľudí. Rozhodnutie vlády vyvolalo medzi rodinami obetí zmiešané reakcie. Juraj Slafkovský strelil proti Karline svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL, no jeho Montreal napokon prehral s vonejším víťazom Stanleyho pohára 4-6. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 stupňov až 0. Zajtra sa ukáže slnko len miestami na západe a postupne aj inde bude oblačno až zamračené a popoludní treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Zrážku dvoch aut hlásite aj za Trenčianskou Teplou, časť Dobrá smerom na Opatovú, na ceste je k tomu aj vyliata tekutina. Následky nehody odstraňujú aj v Košiciach na začiatku Prešovskej smerom z Prešova, kde sa zrazili dve autá, tam si aj počkáte. Radar vás môže namerať v Bratislave na ulici Svornosti smerom do mesta. A merajú aj na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Rádio Vlna.
4: Rádio Vlna.

0: piatok budeme opäť súčasťou jednej krásnej hudobnej šnúry akcie koncertov skupiny Elán v rámci turné Kamaráti tu v Bratislave.
1: Už čiže, to vyvrcholí takto 9.
0: Áno, v ich domácom prostredí to bude ten štvrtý zo štyroch slovenských koncertov.
1: A tešíte sa na ten warm-up, budete predskokanie Elánu.
0: Je to pekné, tešíme sa na to a tešíme sa hlavne na vás, ako budete prichádzať postupne do toho prostredia. No ale teraz pozrime aj iné hudobné a hlavne historické udalosti, ktoré sa udiali 7. októbra a v roku 2002.
1: Veľmi pekná vec, ktorú urobil Mick Jagger, pretože venoval svojej niekdajškej škole v anglickom Dartforde 100 000 libier.
0: Aby si mohli zaplatiť koordinátora hudobnej náuky a nakúpiť hudobné nástroje pre deti. A potom to centrum, ktoré tam vzniklo, toho hudobného charakteru, tak nosí jeho meno odvtedy.
1: Hej. Fantastické, takto podporuje mladé talenty Mick Jagger. Ale v 95. zase veľká vec pre obrovský hit 90. rokov a speváčku. Veľkú simpošku dlhovlasu Alanis Morissette,
0: ktorá sa v tento deň so svojím tretím albumom Jagged Little Pill dostala na prvé miesto v rebríčku albumov v Spojených štátoch. Vyprodukovala táto platňa 6 úspešných singlov, vrátane tejto nahrávky Ironic.
1: A všetci si spomíname aj ten videoklip, ktorý bol veľmi jednoduchý, ale aký efektný.
0: No tak všetko, čo môže byť ironické, sa tam svojím spôsobom objavilo. No ideme ďalej, do 78. k slávnej pomáde.
1: To je filmový soundtrack k filmu Pomáda, to vie asi úplne každý. John Travolta, Olivia Newton-John a koľko už 13 týždňov sa držali na vrchole britského rebríčka.
0: Áno, s touto platňou sa im to podarilo. A v roku 2009 zase žiarila iná dáma. Tiež veľká dáma aj v rámci toho, ako sa tomu hovorí v New Yorku, tá veľká scéna divadelná, Broadway, to som myslel. Z Broadwaya vyšla Barbara a 9. raz sa v tomto roku, v 2009. dostala na prvé miesto rebríčka Billboard, teda amerického albumového, a len si upevnila pozíciu ženskej herečky s najväčším počtom prvenstiev v americkom rebríčku. Takže tá kombinácia toho herectva a speváctva tam je na tej najvyššej úrovni.
1: Jedna fenomenálna žena, ktorú veľmi radi aj hrávame a veľmi radi aj počúvame. Ďalšie hity overené časom u nás na vlne.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom maliny Bonvia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
2: Bila.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra

0: O 10.04 aktuálny čas počúvate rádio. Vlna asi nie je hlúposť taký výraz olobrand, lebo väčšinou od toho obeda do štvrtej už človeku by hladne.
1: No tak ja by som mohol aj dva také olovranty do večera ešte stroviť, keby sa dalo, ale
0: ešte
1: áno.
0: Ešte prvá a druhá večera v tvojom prípade.
1: Ako to mali hobiti. Mali prvé a druhé raňajky, aj z večera mi to tak mali, no.
0: A jedno z tých jedál počas dňa pokojne môžu byť cestoviny, lebo cestoviny sú veľmi vďačné jedlo, v tom sa asi zhodneme. Keď potrebujeme niečo rýchlo ukuchtiť a tie cestoviny sa dajú robiť naozaj na milión spôsobov.
1: Aj preto bola na mieste otázka začiatkom týždňa, že ako ich robíte najradšej vy? Všetky tie vaše overené rodinné recepty s cestovinami, všetko to hľadáme a odmeňujeme ročnou zásobou cestovín od ideal.sk.
0: Aj kuchárskú knihu pridáme, aj digitálnu kuchynskú váhu v celkovej hodnote 100 eur. Toto každý deň v tomto týždni jeden z vás získa v popoludní na vlne.
1: Anka, ktorá nám včera otajnila ich rodinný recept, to poňala týmto spôsobom.
2: Robievala to moja svokra. Uh-huh. Ona si uvarila špagety, potom ich dala na rajničku, také tie klasické. Potom na to dala lekvár, ktorý si doma tu niekoľko hodín varila. Mm-hmm. Pekne to nehala v tom krásne zapiecť, úplne to voňalo celý dom. A návrh, keď to dala už na tanierik, dala posypané mleté oriešky, práškový cukor. Niečo úžasné. Mne sa to nikdy takto nepodarilo urobiť.
1: Mm-hmm. Je to výborné na vizualizáciu, že si to mm-hmm. predstavuješ, ako to robí.
0: Aj tú vôňu si vieme predstaviť mm-hmm. celkom živo. A Anka získala ročnú zásobu cestovín od Ideal.sk.
2: Je, výborne, ďakujem, teším sa. Som ani nečakala, ani nedúfala. Rekujeme sa za tým, uvidíme.
1: No, tak toto presne treba urobiť, žiadne okolky okolo toho. Treba ísť na stránku Rádia Vlna a pridať sa samozrejme tiež s vašim nejakým takýmto overeným, možno aj rodinným receptom. Možno je to nejaké vaše tajomstvo, ktoré nám dnes otajníte.
0: Uh-huh, uh-huh. A budeme veľmi radi, že to možno, že aj na váš podnet vyskúšame. Tak ktorý ten recept cestovinový vás nikdy v rodine nesklamal a každému chutí?
1: Dajte nám vedieť, zhruba o pol hodinku by sme mohli spoznať dnešného víťaza.
0: Tak to vychádza. Poďte do toho. Radio Vlna SK.

0: Tak nielen to, čo je veselé, ale to, čo je smutné, môže byť zároveň krásne, ako táto pesnička Kristinka iba spí od Peťa Naďa, ktorá nám priblížila to naše snaženie k 16. hodine.
1: Áno, aj s nami je jedna Kristinka, tá aktuálne každú polhodinku chystá všetky aktuálne informácie na jednom mieste, tak sa pozrieme na to, respektíve ideme si vypočuť, čo je nové za ostatnú polhodinu.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vojenský výbor NATO navštívil Kyjev. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko bude 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Od českej skupiny ČES odkúpi jej 49% podiel za takmer 189 miliónov eur. Informoval o tom premiér Robert Fico.
4: Dohodli sme sa, že Slovenská republika cez svojich zástupcov získa 100% tejto spoločnosti, čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES, a cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
2: Nový jadrový zdroj má mať výkon do 1200 MW. Náklady na jeho výstavbu sa odhadujú na približne 11 miliard eur. Dokončený by mal byť v roku 2040. Projekt už má za sebou viaceré dôležité povolenia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Štát teraz preberá plnú zodpovednosť za jeho ďalšiu prípravu. Polícia začala celoslovenskú kontrolu taxislúžieb. Potrvá niekoľko dní a policajti sa zamerajú najmä na bezpečnosť jazdy a dodržiavanie dopravných predpisov. Kontrolovať budú aj to, či majú taxikári oprávnenie na výkon služby a či nepožili alkohol alebo iné návykové látky. Pri zahraničných vodičoch preverí polícia aj oprávnenosť ich pohybu na Slovensku. Do kontrol sa zapojí aj inšpektorát práce, ktorý sa zameria napríklad na nelegálne zamestnávanie. Za prvých 8 mesiacov tohto roka polícia eviduje 47 nehôd s účasťou taxikárov, pričom v 27 prípadoch z nich ich zavinili samotní vodiči taxislúžieb. Vojenský výbor NATO navštívil Kyjev prvýkrát po 8 rokoch. Delegácia 32 predstaviteľov aliancie rokovala o situácii na ukrajinskom fronte a o ďalšej podpore Ukrajiny. Členovia výboru sa stretli s ukrajinskými predstaviteľmi a uctili si pamiatku padlých vojakov. Predseda výboru uviedol, že vzťahy medzi NATO a Ukrajinou sa ďalej posilňujú. Podľa neho bude aliancia Ukrajinu naďalej podporovať. Španielský futbalista Pedro ukončil vo veku 39 rokov profesionálnu kariéru. Bývalý krídelník Barcelony strávil posledných 5 rokov v talianskom Laziu. Pedro bol súčasťou úspešnej Barcelony pod vedením Pepa Guardiolu, s ktorou získal 3 tituly v Lige majstrov a ďalšie trofeje. Za klub odohral viac ako 300 zápasov a strelil 99 gólov. So španielskou reprezentáciou vyhral v roku 2010 majstrovstva sveta a o 2 roky neskôr aj majstrovstva Európy. V národnom týme odohral 65 zápasov. Zajtra sa ukáže slnko len miestami na západe a postupne aj inde bude oblačno až zamračené a popoludní treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne hlásite veľa nehôd. Dve autá sa zrazili na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno, tam si počkáte 20 minút. Ďalšia nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, tam sa taktiež zrazili dve osobné autá, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšiu zrážku dvoch aut hlásite za Trenčianskou Teplou, časť Dobrá smerom na Opatovú, na ceste je k tomu aj vyliata tekutina. Ďalšia nehoda je v Košiciach na začiatku Prešovskej smerom z Prešova, kde sa zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. Na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice sa zrazili dve autá a tento úsek je neprejazdný. A nehoda sa stala aj na výjazde zo Svinice smerom na Košický Klečenov, kde zrazilo osobné auto motorkára. Premávku tam riadi polícia. Kolóna sa tvorí na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy, kde si počkáte pol hodinku. 10 minút stojíte v kolóne na výjazde z Vyšného Kubína smerom na Ružomberok. A radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, to si želáme aj my, čo vám zaželala naša Kika na konci dopravného servisu, šťastnú cestu, aby ste si to vedeli povedať, hlavne aj keď to auto doma odstavíte, že tá cesta bola naozaj šťastná.
0: No áno, lebo sa vám to môže predĺžiť, ako aj Kristýna hovorila, 6 nehôd. Uha, v jednom momente na Slovensku, keď sa odchádza z práce, to môže pekne skomplikovať svojím spôsobom život, tak verme, že sa nikomu nič nestalo, že len tie plechy si to odniesli.
1: Uh-huh. Niekedy treba byť opatrný, možno aj za niekoho iného v aute, a nielen za seba.
0: Najlepšie, keď idú dvaja, aj spolu jazdia, ten sleduje tých pred tebou a...
1: Áno, toto vodiči majú úplne najradšej. pozor, môžeš.
0: jasné. No tak šťastnú cestu naozaj vám všetkým, ak by ste mali nejaké ďalšie doplňujúce informácie k aktuálnemu stavu na cestách 0800 800 200.
1: No a my robíme, čo len môžeme, aby sa vám aj jazdilo veľmi príjemne. Hráme vám hity overené časom a aj budeme po 16.

0: Ja viem, že si nemusíš pamätať úplne každú vec, ktorú ti hovorí medzi pesničkami, ale pamätáš si, že komu venoval? Joshua, kedy som pieseň Jesse?
1: No asi sa to bude nejaký Jesse.
0: Sarah Jessica Parker.
1: Parker. Mm-hmm.
0: Ale potom bola ešte druhá. Fakt?
1: No, to nevieš?
0: Áno, áno. A potom bola ešte druhá varianta, že mal psíka menom Jesse.
1: Jaj, tak potom kde je pravda?
0: No, ukrytá? Budeme ju hľadať.
1: Oh.
0: Medzi pesničkami samozrejme, ako vždy.
1: A popri tom púšťať fantastické hity overené časom, a tento je z roku 1986, keď Lionel Richie naspieval svoje Say You Say Me.
0: Dáme si aj Páliho Haberu. Teraz, keď sú vlaky dotované,
1: práve, že
0: tak...
1: Práve, teraz sa oplatí, nie?
0: Teraz to aj celkom ide,
1: láska, ale... Láska, cestuj tým vlakom.
0: Ale nenákladný.
1: Sa to oplatí. Mm-hmm. Nenákladný.
0: A k tomu Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.
1: Veľké pohodovky, ktoré vás teda môžu dostať domov z práce. Ak je ten čas, tak už sme to spomínali, dávajte si na seba pozor a pekne v pohode doraste.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.

0: či vôbec existuje nejaký človek, ktorý by na cestoviny povedal fuj, lebo to je všeobecne veľmi obľúbená potravina.
1: A také ľahké. Samozrejme na jedenie.
0: Aj na varenie. A dnešný žreb v našej cestovinovej súťaži dnes vyšiel na Majku, ktorá takisto rada varí cestoviny.
1: Áno, a my zistíme, že či budú aj na večeru. Majka, už teda po práci, doma v tejto chvíli?
2: Nie, som v práci.
1: Ešte si v práci, takže ešte ani nemyslíš na to, čo budeš robiť na večeru.
2: No, dnes nie, ale viem, čo budeme robiť v piatok na večeru.
1: A čo budeš robiť v piatok na večeru?
2: V piatok 9. budeme robiť carbonara špagety určite, lebo pred 11 rokmi, keď som ich urobila na večeru, tak som začala rodiť syna.
1: Akože toto malo nejaký súvis, že to vyprovokovalo tie pôrodné bolesti?
2: Vôbec neviem, či to malo nejaký súvis, alebo čo sa s tým stalo, ale proste začalo to potom. Mm-hmm.
1: Lebo ja viem, že napríklad u nás doma mi mama hovorila, že dala si lečo a išla ma rodiť.
0: Tak to je niečo podobné ako v tvojom prípade carbonára, ale teda stala si pri sporáku pred tými 11 rokmi, tak 10. oktobra a prišlo to na teba.
2: 9.
0: Mm-hmm. Počkaj, a dovarila si tie carbonara?
2: Dovarila som ich, ale potom už som ich nestihla jesť.
1: Mm-hmm. Nestihla zjesť.
0: Tak si povedala, že teraz ich budem robiť každý rok a dojem ich.
2: A ja ich robím každý rok.
0: Dobre.
1: Ale nie iba raz za rok, predpokladáme teda.
2: Nie.
0: Ale vždy teda...
2: Toho
0: 9. oktobra musia byť.
1: Čo do nich dávate takého špeciálneho, teda, keď už sme pri tom?
2: Klasika, cibulka, slaninka, nakoniec vajíčko od našich devčat, od Pipinek.
1: Čiže aj vajíčko. Ja som sa včera pýtal môjho syna, že ktoré sú jeho obľúbené, tiež povedal, že carbonara. A potom hovorím, že vieš čo, daj nejakú špeciálnu ingredienciu, ktorú to ty dochucuješ. A on povedal, že glutamán, že bez toho by to nebolo ono. No je to možné, ako
2: no,
1: neviem.
2: No u nás najväčšia ingrediencia je láska, čo si budeme.
0: A ľúbi ich aj syn?
2: Miluje ich.
0: No.
1: Tak keď sa to spája s jeho príchodom na svet, tak jednoznačne to tak musí byť. No nič, máme víťaza, čo si budeme hovoriť pre dnešok.
2: Áno,
0: ročná zásoba cestovín od Ideal.sk, kuchárska kniha, digitálna kuchynská váha v celkovej hodnote 100 eur. Majka, posielame ti.
2: Wow, ja neverím.
1: Je to tak? Považuj za vybavené.
2: Ďakujem.
1: Už ako keby to bolo na ceste.
2: Wow.
0: Neviem, či to stihne prísť teda do piatku.
2: Nevadí, kúpime. A to máme v týmy.
0: No. Okay.
1: No tak nech sa ti potom... Sme veľmi radi. A ty si nám ho urobila samozrejme tiež, takže gratulujeme ti a želáme pekný život s cestovinami.
2: Ďakujem krásne.
0: Ahoj.
2: Pekný deň, majte sa, čaute sa.
3: Objav svet cestovín s tradíciou a kvalitou značky Ideál. V ponuke nájdeš vaječné aj bezvaječné cestoviny pre každý recept a chuť. Široký výber tvarov dáva priestor kreativite v kuchyni aj overeným rodinným jedlám. Ideál je spoľahlivou voľbou pre každodenné varenie aj výnimočné chvíle pri stole. Tvoj život, tvoj ideál.

0: 16:31, veľmi veľa sa toho deje aj na slovenských cestách. Vy to môžete samozrejme doplniť na informačnom čísle 0800 800 200.
1: Všetko zadarmo a my sme samozrejme vďační za tie informácie a posúvame ich medzi ostatných vodičov. My dvaja nie, ale Kristýna s krátkými správami prichádza.
2: Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol dnes odvolaný z funkcie. Informáciu zobral Babnič na vedomie a v tejto chvíli sa k rozhodnutiu nechcel bližšie vyjadrovať. V Staškove sa konal pohreb 14-ročnej Nelly, ktorá zomrela pri útoku v škole. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili aj minister školstva Tomáš Drucker a generálny prokurátor Maroš Žilinka. Federica Brignoneová a Sofia Gojová nebudú na štarte úvodných pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Obrovský slalom v Zoldene je na programe 24. októbra.
3: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
2: No, najnižšia nočná teplota klesne na 8 stupňov až 0. Zajtra sa ukáže slnko len miestami na západe a postupne aj inde bude oblačno až zamračené a popoludne treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
3: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname upozornením. Na D2 v Bratislave za Borimom smerom na tunel Sitina je chodec na ceste, tak tam zvýšte opatrnosť. Máme aj nehody. Jedna sa stala na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si tam polhodinku. Ďalšia nehoda je za Trenčianskou Teplou, časť dobrá smerom na Opatovu, tam sa taktiež zrazili dve autá a na ceste je k tomu aj vyliata tekutina. Nehodu hlásite taktiež na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice, kde sa zrazili 4 autá a tento úsek je neprejazdný. V Košiciach na začiatku Prešovskej smerom z Prešova sa zrazili 2 autá, tam rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Svinice smerom na Košickej Klečenov, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Premávku riadi polícia. V polhodinovej kolóne stojíte na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy. 10 minút si počkáte na výjazde z Vyšného Kubína smerom na Ružomberok. A radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rayley a Mike Oldfield, to je overená dvojka, ktorá nás baví pravidelne u nás na vlne, tieto hity overené časom Moonlight Shadow a k tomu aj jedny prázdniny si dáme, už dlho nemali.
1: No, veru, dlho, no. Ale tak budú čo chvíľa tie jesenné.
0: Oni budú.
1: Hali Holiday sa bude spievať vo veľkom, keď si to doma pustíte.
0: Áno, dva dni.
1: Však vo veľkom. Meky Šbírka, jeho prvá, tiež nebude chýbať.
0: Tej prvej láske, ktorá je nezabudnutelná a určite aj tie prvé diskotéky.
1: Mm-hmm. Myslíš teraz Labu už?
0: Pre niekoho práve tie 90-ky predstavujú tie prvé diskotéky. Labu už a Be My Lover, veľký hit práve z tohto obdobia.
1: Dáme si ho už o chvíľu.
2: Toto je Rádio Vlna.
3: Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na baumit.sk. Koniec hlásenia.

0: ste pripravení. Allianz.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Desiatky máme veľmi radi a sú také zvučné, jednoducho nesmrteľné. A jedna z nich od Mekyho Žbírku a prvá.
1: A nespomínaš 80-ky samozrejme len tak. Dáme si určite aj ďalšie výborné veci z 80-tych rokov a nie len po 17-tej, ale aj dnes po 20-tej večer.
0: A bude náš Flebo, náš kolega Flebo, spomínať aj meno Phil Collins, spievajúci bubeník.
1: A bude hovoriť aj o tom, že kedy sa mu darilo v hudbe, ale nie až tak v súkromnom živote.
2: Najlepšiu hudbu skladal Phil Collins v čase osobnostnej krízy, keď sa rozvádzal s manželkou a cítil sa celkom opustený. Ako formu psychoterapie skladal hudbu, ktorá je dodnes vysoko hodnotená. Jeden z tých songov si zahráme po 20. v programe Hit rokov 80. na vlne.
0: Takže niektorým umelcom vysoko prospievajú tieto osobnostné krízy.
1: Polamané srdiečko, ktoré potom skladáš z tých malých kúskov do väčších a väčších.
0: A zároveň skladaš aj nejakú dobrú muziku.
1: A zároveň
0: muziku.
1: Do toho skladaš muziku, tak potom sa to môže prejaviť a pretaviť aj do takých hitov, aké robil Phil Collins. Sám som zvedavý, na ktorú pesničku vyberie. A mne sa inak páči to, čo sme vybrali my, Do You Remember. To by
0: a možno,
1: mohlo byť také.
0: A možno, že si trafil do čierneho, ale nechajme sa teda pozvať, počúvať večernú reláciu Fleba dnes po 20. Ale rovnako prichádza v tejto chvíli aj pozvánka na našu reláciu, ktorá patrí Soriane dnes.
1: Tak, večerný jukebox po 17. hodine na číslo 0908 704 704. Ak by ste to svoje srdiečko, nehovorím teraz, že rozlámané, chceli nejakým spôsobom potešiť, alebo srdiečko niekoho iného, tak dá sa.
0: Píšte, alebo nahrávajte hlasovky a my dvaja Martina s Milanom, keď teda hlas vydrží, tak prídeš aj zajtra.
1: Tak zatiaľ sa to tak akože javí. Už je rozrozprávaný, uvidíme, budem sa tešiť.

0: Z Rádia Vlna vám hráme aj takéto skvelé hity overené časom. Teraz ale poďme na správy. 17 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Spôsob predstavenia rozpočtu je podľa Najvyššieho kontrolného úradu neakceptovateľný. Český prezident čelí kritike pre dovolenku počas volieb. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Najvyšší kontrolný úrad zatiaľ nevie posúdiť, či vláda pripravila návrh budúcoročného rozpočtu v súlade so zákonom. Dôvodom je podľa šéfa úradu Ľubomíra Andrášieho krátky čas, ktorý mal NKÚ na jeho posúdenie.
2: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, ktorý sa v konečnom dôsledku dotýka života každého obyvateľa v našej krajine, neakceptovateľný a zdôrazňujem, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
0: Kontrolóri upozorňujú na vysoký štátny dlh nad 90 miliard eur aj nejasnosti pri pomoci ľuďom a investíciách do zdravotníctva a dopravy. Minister financií Ladislav Kamenický kritiku odmieta a vystúpenie šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášieho označil za aktivizmus. Opozícia sa Andrášieho zastala a ministrovú kritiku nezávislého úradu označila za nemiestnu. Upozornili tiež, že málo času na naštudovanie rozpočtu mali aj zástupcovia zamestnávateľov a odborov. Kamenický naďalej tvrdí, že rozpočet je o dobrých správach a kompromisoch.
3: Nezvyšujeme dane pre podnikateľov, nezvyšujeme odvody a je plne v súlade so všetkými fiskálnymi pravidlami Európskej komisie a uchádzame sa aj o to, aby sme si udržali dôveru finančných trhov, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby Slovenská republika dokázala normálne fungovať, aby sa vedela aj financovať. A dúfam, že k tomu prispejete aj vy.
0: Podľa vládneho návrhu by mal štát budúci rok minúť takmer 71 miliard eur, pričom príjmy majú byť približne 63 miliard. Deficit tak má dosiahnuť 7,4 miliardy eur. Blížia sa spojené komunálne a krajské voľby, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Voliči, ktorí pre vážne zdravotné dôvody nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Určená je napríklad pre imobilných alebo ležiacich ľudí. O schránku môže volič alebo jeho blízky požiadať obec, prípadne v deň volieb priamo okrskovú volebnú komisiu. Hlasovať týmto spôsobom však môže len v okrsku, do ktorého patrí podľa trvalého pobytu. Český prezident Petr Pavel sa pre súkromnú cestu do zahraničia nezúčastní na komunálnych voľbách. Pavla preto kritizujú koaliční aj opoziční politici a za chybu to považujú aj politológovia. Pavlova kancelária tvrdí, že išlo o chybu v plánovaní. Prezidentovi poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca potvrdil, že prezident voliť nebude. A pokračujeme športom. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovensku bronz v časovke žien do 23 rokov. Pre Chladoňovú je to druhý bronz na šampionáte, keďže tretia skončila aj v piatkových pretekoch s hromadným štartom. Zajtra bude oblačno, slnko sa ukáže len miestami. Popoludní treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte aktuálne na nehody. Jedna sa stala na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice, kde sa zrazili 4 autá. Tento úsek je neprejazdný. Nehoda sa stala aj na výjazde zo Svinice smerom na Košický Klečenov, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Premávku riadi polícia. Kolóna sa tvorí na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy, kde si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno, tam sa zdržíte 20 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na prístavnej smeru na D1. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne neskoré popoludnie, priatelia. V rámci tohto týždňa už máme za sebou 3 pracovné dni, ak dobre počítam. No a niektorí majú to šťastie a už oddychujú a možno aj premýšľajú, že čo značí tým pracovným týždňom. Ideálny by bol oddych a pritom zarobiť aj nejaké to euro. Inak u nás na vlne sa to dá.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: V hite Live Light On od Belindy Carlisle z roku 1989 si môžete inak vypočuť aj gitarové solo legendárneho Georgea Harrisona z Beatles. A hoci znie skladba ako také romantické vyznanie, v skutočnosti rozpráva príbeh ženy, ktorá odchádza hľadať samu seba a prosí svojho partnera, aby jej nechal dvere otvorené, že keby náhodou. Aj toto sú skvelé hity overené časom, ktoré pre vás hrám takto v stredu 7. októbra.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.

0: Toto je tá z tých skladieb, ktorú keď počujete, tak musíte tancovať. I'm so excited at the Pointer Sisters z Rádia Vlna. Počasie sa, priatelia, v najbližších hodinách výrazne zmení. Vyzerá to tak, príjemné a nezvyčajne teplé babie leto sa končí a na Slovensko prichádza veterné počasie. Najsilnejší vietor sa ale očakáva najmä na severe a vo vyšších polohách, kde môže miestami dosahovať až silu výchrice. Podľa meteorológov sa rýchlosť vetra zvýši natoľko, že môže lámať konáre stromov alebo komplikovať dopravu. Nie je to vylúčené, tak si dávajte pozor. Zatiaľ, čo uplynulé dni teda priniesli slnečné počasie a teploty, ktoré pripomínali skôr september, tak teraz sa začne presadzovať taký ten dynamickejší charakter počasia a hlavne to prúdenie vzduchu. Vietor bude citeľný aj v nižších polohách, pocitová teplota sa teda môže výrazne znížiť. Ak sa chcete teda ešte rozlúčiť s babým letom, tak ideálny čas je práve dnes. Síce nám už nezostáva veľa, ale predsa. No a pri pobyte vonku počítajte so silnejúcim vetrom a najmä v horských oblastiach zvýšte opatrnosť. Takže všetko to vyzerá tak, že jeseň už preberá svoju vládu úplne naplno.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pracovný týždeň sa nám láme a pomaly, ale isto vstupujeme do druhej polovice. Aj my na vlne, takto v stredu o 5:30 pokračujeme. Buď pracujeme, alebo oddychujeme, možno ste na ceste z práce alebo do práce, kto vie. Ale pre vás všetkých tu máme ďalší spravodajský blok po polhodinke, tak s nami zostaňte a viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Na hodinách 5:30 a sú tu krátke správy. Na kláštorskej ceste v Slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tým. Podobný incident sa v oblasti neodohral už niekoľko desaťročí. Obec obyvateľov preto vyzýva na opatrnosť. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie v Bruseli otvorili cestu k začatiu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Ide o rokovania v oblastiach jednotného trhu a konkurencieschopnosti. Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zatiaľ neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. 41-ročný kapitán zostane národnému týmu k dispozícii napriek tomu, že počas končiaceho sa asociačného termínu opustil mužstvo. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 stupňov až 0. Zajtra sa ukáže slnko len miestami. Na západe a postupne aj inde bude oblačno až zamračené. Popoludní treba počítať s dažďom aj prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke ideme skontrolovať aj cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice, kde sa zrazili 4 autá. Tento úsek je neprejazdný. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Svinice smerom na Košický Klečenov. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Premávku riadi polícia. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy, kde si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno, tam stojíte 20 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Prístavnej smerom na D1. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Lady a Modern Talking, toto boli 80. roky a z 80. rokov vám zahrám v najbližšej polhodinke aj Alphaville. Aj norskú skupinu AHA. A z konca 60. rokov si dáme skvelých The Beatles. Toto všetko si stíhame do 18. zahrať, ale tých hitov je tu o mnoho viac. Máte sa na čo tešiť.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a

0: Norská skupina AHA a ich mega úspešný hit Take On Me z Rádia Vlna vám dnes ponúkam a tiež prinášam Večerný jukebox. Je to ten stredajší, čiže v poradí už tretí tento týždeň. Je to naša klasika, dve skladby, jeden váš výber a vaše odkazy. Takýmto spôsobom dokážete niekomu vyčariť úsmev na tvári, lebo sa podľa mňa málo usmievame, tak treba robiť všetko preto, aby sme mali lepšiu náladu a užívali si prítomný okamih. Tak poďme na ten dnešný hudobný výber. Taká symbolická pesnička Beautiful Life od Ace of Base, toto je prvý výber, ktorý zahrám po 18. No a ten druhý je o niečom inom. Vždy, keď počujem túto pesničku Be My Baby, tak sa jednoducho teším a mám chuť tancovať a všetko mi príde akési pozitívne, dobré, tak ak to tak cítite aj vy, alebo to cítite inak a chcete niekomu urobiť radosť, tak sa pokojne ozvite.
1: Pošlite správu na 0908 704 704.

0: Z Rádia Vlna skvelá vec od Alphaville, Sounds Like Melody. V tejto chvíli sa ideme pozrieť na to, čo je nové a podrobnosti pre vás má Kristýna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Národná rada schválila reformu liekovej politiky. Pacientom má zjednodušiť prístup k liečbe. Incident v uzle Žilina sa určite v blízkej budúcnosti podľa železničnej spoločnosti vyrieši. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Lieky by mali byť na Slovensku dostupnejšie. Národná rada schválila reformu liekovej politiky, ktorá má pacientom zjednodušiť prístup k liečbe. Po novom bude mať pacient za splnenia stanovených podmienok zákonný nárok aj na tzv. Výnimkové lieky, ktoré zdravotné poisťovne bežne nehradia.
3: To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok. Keď splní určité kritéria, tak zo zákona takýto liek dostane. Bodka. Po liečbu teda už nebude musieť prosiť, ale bude mať na to nárok. To je veľmi dôležité.
0: Pravidlá budú rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. Ak poisťovňa žiadosť zamietne, tak jej rozhodnutie bude môcť preveriť úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nové lieky by sa zároveň mali na slovenský trh dostávať rýchlejšie, najmä ak ide o liečbu bez dostupnej alternatívy. Reforma má tiež obmedziť nelegálny vývoz liekov zo Slovenska. Hlavné zmeny sa majú naplno uplatňovať od januára budúceho roka. Situácia na železnici v Žiline by sa mala v najbližších dňoch výrazne zlepšiť. Uviedla to štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková. Konkrétny termín obnovenia dopravy však zatiaľ známy nie je.
4: V blízkej budúcnosti bude táto situácia vyriešená. Zasadá dnes krízový štáb už druhýkrát a verte tomu, že všetci kompetentní ľudia dnes riešia to, ako tento incident odstrániť. Čiže určite nečakáme na samotné vyriešenie, ale všetci pripájame ruku k dielu.
0: Problémy spôsobilo poškodenie zabezpečovacích zariadení po požiari. Pre obmedzenia sú v okolí Žiliny zrušené desiatky vlakov. Niektoré spoje nahrádzajú autobusy. Generálna riaditeľka železničnej spoločnosti Ivana Piňosová pripomína, že dopravu navyše komplikujú aj plánované výluky.
5: Piatky, soboty, nedele súvisia s výlukami. Tam sa situácia zjavne zmení. Máme 5 výluk na trase Bratislava Košice. Ďalej sviatok všetkých svätých nás čaká. To bude taká, povedzme, skúška toho a tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz, v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
0: Na Slovensku je momentálne rozostavaných približne 400 km tratí. Po ich modernizácii by mala byť na väčšine z nich povolená rýchlosť do 160 km za hodinu. Maďarsko prestalo blokovať ďalší postup Ukrajiny a Moldavska v rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Veľvyslanci členských krajín únie preto otvorili cestu k rokovaniam v oblastiach jednotného trhu a konkurencieschopnosti. Budapešť postupne doteraz blokovala prespor o práva národnostných menšín na Ukrajine. Ukrajinský parlament má o príslušnom zákone hlasovať budúci pondelok. Únia chce nové rokovacie oblasti s Ukrajinou a Moldavskom formálne otvoriť na budúci týždeň. A ideme na šport. Španielský futbalista Pedro ukončil vo veku 39 rokov profesionálnu kariéru. Bývalý krídelník Barcelony strávil posledných 5 rokov v talianskom Laziu. Pedro bol súčasťou úspešnej Barcelony pod vedením Pepa Guardiolu, s ktorou získal 3 tituly v Lige majstrov a ďalšie trofeje. Zajtra sa ukáže slnko len miestami na západe a postupne aj inde bude oblačno až zamračené. Popoludne treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname nehodami. Jedna sa stala na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice. Tam sa zrazili 4 autá a tento úsek je neprejazdný. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Svinice smerom na Košickej Klečenov, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Premávku riadi polícia. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno. Tam si počkáte 20 minút a radar meria v Košiciach na Štefánikovej smerom do mesta. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne so Sorianou.
0: stredu je nám už akosi lepšie, pretože víkend je bližšie, máme viac pracovného týždňa za sebou, jedine, že by vás čakal pracovný víkend. 7. október ale v duchu dobrej nálady, perfektnej hudby a spoločnej vlny, tak krásny podvečer vám prajem.

0: Don't Talk, Just Kiss a Right Said Fred. 18 hodín, 12 minút, presný čas. Toto je Rádio Vlna a toto sú vaše skvelé hity overené časom. A aj sa postarajú o to, aby ste mali lepšiu náladu, pekný podvečer, Ace of Base a dáme si od nich Beautiful Life, ale spievať budú aj The Police. Konkrétne túto Every Breath You Take. Skvelá melódia, takže máte sa na čo tešiť, ale tešiť sa môžete aj na duo Roxette a konkrétne pesničku The Look. Náš playlist aj dnes doslova nabitý skvelými hitmi, tak si ich užívajte spolu so mnou.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 50%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
1: Rádio Vlna.

0: The Police a skladba, ktorá správne naladí Every Breath You Take. Timika ju posiela svojej sestre Marike, no a ja sa teraz povenujem aj vám ostatným, ktorí ste sa mi ozvali. Večerný jukebox Rádia Vlna. A je tu ten dnešný stredajší. Dia si vybrala prvý hudobný výber z večerného jukeboxu a posiela ju do Šurian pre svoju lásku Romana. Romy, Dia ti odkazuje len toľko, že ťa miluje. Pripravená je aj skladba, ktorá pôjde Eliške, ktorá je teraz na materskej so synčekom, tak ťa pozdravujú tvoji bývalí kolegovia z Horného Srania. Laura tak chce urobiť krajší podvečer svojmu bratovi Erikovi, ktorý sa aktuálne učí, má toho celkom dosť, ale nestráca silu a nádej, že už čo skoro bude mať potom, tak si aspoň budeš môcť urobiť prestávku a vychutnať si super skladbu z Vlny od teba, Lauri. A aby to v práci ešte dobojovala, tak posiela Saška pesničku svojej kolegynke Ľudke, odkazuje ti, že sa ani nenazdáš, asi doma pri svojej rodinke.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ace of Base z Rádia Vlna. Hudba vám určite znie aj na cestách, no a my sa práve tam z Vlny pozrieme a prinesieme vám aktuálne dopravné informácie už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj minútku po pol siedmej. Nehoda sa stala na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice. Tam sa zrazili 4 autá. Tento úsek je neprejazdný. Kolóna sa tvorí na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy, kde si počkáte 10 minút. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno. Zdržanie odhadujete na 20 minút. A radar vás môže namerať v Košiciach na Štefánikovej smerom do mesta. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Možno dôvod, prečo si túto skladbu pamätáme a máme ju pod kožou, je jej posolstvo, príbeh dvojice, ktorá síce získala materiálny úspech, ale postupne stratila blízkosť a lásku. Hity overené časom majú tú správnu dávku emócie a preto v nás často zanechajú viac, ako by sme si mohli na prvú myslieť. Toto bola Hanka Zagorová a Maluj zase obrázky. Ďalšie hity overené časom už o chvíľu na vlne.
1: Na vlne so Zorianou Haldenovou. Pap a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pap a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pap a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
4: Allianz. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.

0: Spice Girls to become one z Rádia Vlna, hity overené časom.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Priatelia, keď si kliknete na adresu zarabajušami.sk, tak tam na vás vyskočí jedno vysoké číslo 120 000 eur. Je to suma, ktorú budete môcť vyhrať v piatok 16. októbra. A to znamená jedno, že naposledy to nevyšlo. Výhra sa teda navýšila a o dva týždne v piatok sa možno niekomu z vás pošťastí vyhrať 120 000 eur. Ak sa pýtate, že koľkokrát sa hralo o 120 000 eur, tak to je odpoveď.
2: V histórii Zarabajušami sme mali 120 000 4 krát doteraz. Dvakrát to vyhrali muži, dvakrát ženy, čiže máme tzv. Ginger balance. Je to vyrovnané. Ginger balance. Je to dobré.
0: Ale aby to vyšlo, tak predchádza tomu zo pár základných a povinných krokov. Toto je jeden z nich.
1: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Heaven is a place on earth spievala Belinda Carlisle z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a u nás na Vlne sa staráme aj o to, aby ste boli informovaní, aby ste boli v obraze, takže teraz má slovo Kristýna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti. V Slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko bude 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Od českej skupiny ČES odkúpi jej 49% podiel za takmer 189 miliónov eur. Informoval o tom premiér Robert Fico.
3: Dohodli sme sa, že Slovenská republika cez svojich zástupcov získa 100% tejto spoločnosti, čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES, a cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
1: Nový jadrový zdroj má mať výkon do 1200 MW. Dokončený by mal byť v roku 2040. Opozičné strany a hnutia však kritizujú rozhodnutie vlády odkúpiť tento podiel. PS jadrovú energetiku nespochybňuje. Kritizuje ale nedostatok analýz a konzultácií. Poslanec Julius Jakab odhaduje náklady na miesto 15 až na 50 miliard eur.
4: Môžeme sa ísť pozrieť nedaleko do Českej republiky, ako sa idú stavať reaktory v Dukovano. Tam po precíznej analýze, po štúdiách, po súťaži vybrali dodávateľa z Južnej Koreji. A viete, aký je výsledok? V Čechách budú stavať za tú istú sumu, ako deklaruje Fico, nie jeden, ale dva reaktory.
1: Veronika Remišová upozorňuje, že podľa jej informácií môže byť podiel odkúpený až o 70 miliónov eur drahšie. V Slovenskom raji sa stretol človek s medveďom. Incident sa stal na Klaštorskej ceste približne kilometr nad Podleskom. Podľa starostu Hrabušíc Marcela Kacvinského sa medveď stretol s bežcom z okolia, ktorý tamojšie prostredie dobre pozná.
5: Bežal na trase od Spiskej smerom na Klaštorisko a po ceste, ktorá vedie z Klaštoriska dole, už niekde nad Podleskom, vyskočil teoretický medveď s kríkou, na neho poranil mu ruku aj nohu.
1: Zranenia podľa starostu neboli vážne a muža ošetrili v nemocnici. V lokalite teraz zasahuje tým, ktorý terén monitoruje a upozorňuje návštevníkov na výskyt medveďa. Obec zároveň vyzýva ľudí, aby boli v tejto časti Slovenského raja mimoriadne opatrní. Podľa starostu ide o prvý podobný prípad v oblasti za niekoľko desaťročí. V Španielsku bude 11. novembra generálny štrajk pre krízu bývania. Uskutoční sa necelé 3 týždne pred predčasnými parlamentnými voľbami. Štrajk podporia najväčšie odborové zväzy aj organizácie, ktoré bojujú za lepšiu ochranu nájomníkov. Pôjde o prvý generálny štrajk za posledných 14 rokov, na ktorom sa zhodli hlavné odborové organizácie. Protesty vyvolala najmä vysoká cena bývania a nájmov. Slovenskí futbalisti zostali na 45. mieste svetového rebríčka FIFA. Na čele rebríčka sú naďalej Španieli, druhá je Argentína a tretie miesto patrí Francúzsku. Slováci si pozíciu udržali aj napriek 4 zápasom v Lige národov. Zvíťazili 2-krát nad Moldavskom, zdolali Kazachstan a na Faerských ostrovoch remizovali. Zajtra bude oblačno, slnko sa ukáže len miestami. Popoludní treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Čatajom smerom na Voderady. Na ceste sú dve srnky. Nehoda sa stala na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice, kde sa zrazili 4 autá. Tento úsek je neprejazdný. 10-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Lozorna, kde si počkáte 20 minút. A radar vás môže namerať v Košiciach na Štefánikovej smerom do mesta. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Dni sa nám začínajú skracovať, svetla je čoraz menej, preto aj tá tma teraz vonku. Po 19. to je už čas, kedy by sme si mali dopriať trošku oddychu po náročnom dni. A či už relaxujete, alebo ešte stále pracujete, tak sme tu pre vás a robíme vám naďalej spoločnosť.
2: Na vlne so Zorianou Hanou.

0: éry 80-tých rokov bola táto skladba, volala sa Morning Train a pri 80-tkach ešte zostanem, pretože sa blíži 20. hodina, kedy začne relácia hity rokov 80-tých. No a dnes bude Flebo hovoriť aj o českej dive Marii Rotrovej. Totiž jeden jej hit vznikol celkom zaujímavým spôsobom.
1: Za prekrásnou baladou v podaní Marie Rotrovej je mimoriadne vydarený text, ktorý napísal v tom čase neznámy knihovník a neskôr populárny pesničkár. O koho ide? A samozrejme aj baladu Lásk voníš deštem. Vám zahrám po 20. na vlne.
0: Veľa sa dozviete, stačí, keď budete pri tom, tak si to nenechajte uísť dnes večer po 20.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning sme si zahrali z Rádia Vlna, je 19.25. Večerný jukebox. Tak teda krásny večer želá aj všetkým poslucháčom Rádia Vlna Peter z Levíc, ktorý by chcel pozdraviť svoju manželku Janku, deti a celú rodinu len tak, aby mali pekný večer. Milan posiela pozdrav všetkým kolegom, s ktorými teraz trávi veľa času na stavbe. Nech vám teda robota odsýpa, ale teda už ste doma, ale zajtra znova. No a Katka z Banskej Bystrice sa tiež ozvala, aby pozdravila svojich kamarátov, ktorí sú práve na cestách, aj všetkých poslucháčov Rádia Vlna. Pri pesničke Be My Baby, a to už som sa dostala k tomu druhému dnešnému výberu hudobnému, si napríklad Jozef z Nových Zámkov vždy spomenie na prvú diskotéku v kultúrnom dome ešte asi v roku 1978. Vraj mal 16 rokov, celý večer sa neodvážil pozvať jedno dievča do tanca, ale keď hrala táto skladba, tak mu dodala odvahu, nabrali ju a pozval to dievča do tanca. Tak vás všetkých pozdravujem, želám krásny večer a verím, že pri týchto hitoch si spomeniete aj na mnohé ďalšie pekné spomienky.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Marika Gombitová, Tak si so mnou opakuj, aj toto sú hity overené časom, ktoré určite s veľkou pravdepodobnosťou počúvate aj v autách, na cestách, tak sa preto pozrieme aj na naše slovenské cesty, čo je tam nové.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám za volanty aj krátko po polovu osmej. Napred pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno. Tam si počkáte asi 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Volderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Verené časom.

Neviem, či sa aj vám niekedy stalo, že ste sa chceli na niečo vydať, splniť nejaký cieľ, ale nemali ste dostatok odvahy a potom ste si pustili pesničku Eye of the Tiger a zrazu všetko šlo. Tak niekedy s nami dokážu pesničky aj takéto veci. Čo si zahráme u nás v Rádiu Vlna ešte do 20. írska skupina YouTube. Spievať bude aj Enrique

0: a zahrám vám aj She's Like the Wind, legendárna pesnička z Hriešného tanca. Tak oddychujte v rámci možností, pokojne si aj zaspievajte. Hlavne, aby váš dnešný stredajší večer vyzeral podľa vašich predstav.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

Podľa mňa ideálna pesnička na večer. She's Like the Wind, Patrick Swayze featuring Wendy Frazier. No a oktobrové večery, ktoré tu máme, budú stále tmavšie a tmavšie, ale výhodou bude, že si budeme môcť vychutnať astronomické úkazy a veru, že október bude na ne bohatý. Jesenné noci nám spestria meteorické roje. Na oblohe už odštartovali južné tauridy, ktoré sú známe aj ako helovínske ohnivé gule, ktoré síce neprinášajú, že stovky meteorov za hodinu, ale dokážu príjemne prekvapiť mimoriadne jasnými zábleskmi, keď už teda máte šťastie. Prvú prehliadku následne 9. októbra, čo je už o 2 dní, doplní vrchol meteorického roja Draconidy a v druhej polovici mesiaca, presnejšie 24. októbra, predvedú svoje maximum obľúbené Orion.

0: Taká čerešnička na torte, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Toto sú hity overené časom. Soriana vám želá krásny večer, ale my sa ešte teraz pozrieme na ďalšie aktuálne správy s Kristínou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Lístky na vlak budú zľavnené aj budúci mesiac. WHO zatiaľ nevie vyhodnotiť riziko šírenia moru v Rusku. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zľavnené cestovné vo vlakoch bude pokračovať aj v novembri. Premiér Robert Fico pripustil, že polovičné cestovné by mohlo platiť aj v decembri. Vláda na opatrenie mesačne vyčleňuje približne 6 miliónov eur. Podľa premiéra sa po zavedení zľavy zvýšil počet cestujúcich vo vlakoch. Polovičné cestovné má platiť aj v prímestských autobusoch, vo väčšine krajov a v mestských dopravných v krajských mestách.
4: 6 samosprávnych krajov chce zaviesť toto znížené cestovné až od 12. októbra. Máme však dva kraje, a to je kraj Trnavský a Trenčiansky, ktoré zaviedli toto opatrenie s účinnosťou od 1. októbra a tiež išli cestou znižovania cestovného na polovičku, pokiaľ ide o prímestské autobusy.
3: K zľavnenému cestovnému vo vlakoch sa vyjadril aj opozičný poslanec Jan Hargáš. Tento kritizuje.
5: Meškajúce vlaky, preplnené vozne a spoje, na ktoré sa nevedia spoľahnúť. Po 15 rokoch vo vláde toto nie je dôvod na oslavu, ale hanba. Otázkou je tiež, čo majú robiť živnostníci alebo podnikatelia. Tí majú tiež prestúpiť do vlakov aj so všetkým svojim náradím, ktoré potrebujú na svoju prácu, napríklad takí elektrikári alebo stolári. A v neposlednom rade je otázka, čo majú robiť ľudia napríklad v Námestove alebo vo Svidníku, teda v okresoch, kam vlaky ani nepremávajú. Tí majú chodiť bicyklom.
3: Namiesto plošného zlacňovania navrhuje cielenú pomoc domácnostiam a vybraným sektorom. Voľby by v októbri vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,5% hlasov. Druhý by skončil Smer, ktorý by mal 17,8%. Na treťom mieste by bola Republika, získala by 14,2% hlasov. Ukázal to prieskum agentúry NMS. Za nimi nasledujú Hnutie Slovensko s 9% a Saská so 8%. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH a Hlas. Naopak, do parlamentu by sa tesne nedostali Demokrati a chýbala by im 0,1%. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ nevie vyhodnotiť riziko šírenia moru v Rusku. Od Moskvy stále nemá všetky informácie o úmrtí 28-ročnej laborantky v Ústave pre výskum moru. WHO zároveň žiada vysvetlenie správ o ďalšom zamestnancovi ústavu, ktorý má zápal pľúc. Ruské úrady tvrdia, že pre obyvateľstvo neexistuje epidemické riziko a že správy o ďalšom prípade sú nepravdivé. Podľa Ruska laborantka nezomrela na mor, ale na zápal pľúc nejasného pôvodu. Napriek tomu niektoré krajiny sprísnili kontroly na hraniciach s Ruskom. Európska únia a aj Spojené štáty vyzývajú Moskvu na transparentné informovanie o prípade. Úvodné preteky svetového pohára v alpskom lyžovaní budú bez dvoch veľkých mien. V obrovskom slalome v Zoldane 24. októbra nebudú štartovať Talianky Federica Brignoneová ani Sofia Gojová. Brignoneová sa stále zotavuje z vážneho zranenia kolena. Gojovú zase po tréningu v Argentíne trápia vírusové infekcie. Najnižšia nočná teplota klesne na 8 stupňov až 0. Zajtra bude oblačno, slnko sa ukáže len miestami a popoludne treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám aj za volanty. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom na Lozorno, tam si počkáte asi 10 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta a merajú aj na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80.

Natálky od Natálky a Peter nad Navoní, kde si hráme hity rokov 80. Keď nahrávala americká kapela Kool & The Gang v ich poradí 16. štúdiový album, tak im vydavateľstvo zabezpečilo známe nahrávacie štúdia na Bahamách. A keďže Kool & The Gang v tom čase mali veľký prínos pre hudobné vydavateľstvo, tak umožnili celej početnej kapele, aby spolu na Bahamy zobrali aj celé rodiny. A tak v jeden večer na pláži pocítil spevák Kool & The Gang JT Taylor pri pohľade na šantiace sa deti na pláži taký pocit hlbokej vďačnosti, že zložil song o tom, aké má v živote šťastie a zároveň, ako je dôležité si tie momenty vážiť. Celá kapela sa podielala na zvuku balady Cherish. A i keď ide o pozitívny song, tak pre dvojicu bratov Ronalda a Roberta Belovcov, zakladateľov Kool & The Gang, nadobudla aj bolestivý význam. V lete roku 1985, keď nahrávka dominovala v hitparadách po celom svete, im doma v spánku zomrali otec. Keď prišli do jeho izby, tak zistili, že na gramofóne mal v tom čase pustenú práve nahrávku Cherish. Poďme si ten song a Kool & The Gang zahrať. Let's take

0: Britský number one hit z konca 80-tych rokov Fairground Attraction a skvelý single s názvom Perfect.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Koniec 70-tych rokov minulého storočia bol pre Phila Collinsa obdobím hlbokej osobnej krízy a zúfalstva. Odsťahovala sa od neho jeho manželka Andrea. Tá jedného dňa vzala obe deti a zaletela k matke do Kanady. Phil našiel v Anglicku iba prázdny dom. Myslím, že na seba zameraný Collins v tom období nevedel stráviť, že mal podozrenie, že jeho mladá žena ho podviedla s istým dekorátorom. Totiž hudobník bol dlhé mesiace mimo domu na turné z Genesis. Andrea ho opakovane prosila, nech ich nenecháva samých, ale Phil chcel robiť kariéru a to za každú cenu. Nakoniec ich rozviedli, ale nie z dôvodu neveri jeho manželky, ale pre neveru a opakovanú zo strany hudobníka. Žiaľ, tí dvaja bývalí manželia zostali rozhádaní na zvyšok života. Andrea veľmi zle znáša, keď Phil o nej negatívne píše vo svojej knihe, pretože vraví, že jej pohľad na tie situácie je úplne rozdielný, ako ho ponúka on. Ale treba povedať, že v čase tejto osobnostnej krízy zložil Collins asi najlepšiu hudbu svojho života. Sám pritom vraví, že nahrávky pôvodne neplánoval vydať. Skladal hudbu a hral na bicie ako formu psychoterapie z toho smútku, ktorý vnútorne prežíval. A myslím, že ten hnev a frustráciu je najviac cítiť v skvelej nahrávke, ktorá sa volá In the Year Tonight. Toto je Phil Collins.

Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.

Hit spoza veľké mláky, ktorý narepoval istý Orange Juice Jones, nahrávka sa volá The Rain. Naladení ste na vlne a počúvate program Hity rokov 80. Sydney Youngblood slúžil 5 rokov v americkej armáde a z toho väčšiu časť niekde v západnom Nemecku. V polovici 80. rokov sa vrátil do rodného Texasu, ale uvedomil si, že Nemecko je lepšie miesto pre jeho plány. A tak sa vrátil do Nemecka a usadil sa v meste Ludwigshafen. Chcel byť spevák. Na jeho prvý, a treba povedať, že prelomový hit použil veľmi šikovne basovú linku z náhrávky Break for Love od americkej partičky Race. Tí patrili k priekopníkom vznikajúceho žánru house music. Pustím vám kúsok. Do toho príťažlivého gru Sydney naspeval optimistický text plný nádeje. V refréne opakuje slova. Ak by som mohol, urobil by som tento svet lepším miestom. Takto na jeseň roku 1989 bol tento song v prvej peťke v každej európskej hitparáde. Ale v jeho bývalej domovine, v USA, sa titul absolútne nepresadil. V Amerike dodnes nikto nevie, kto je Sydney Youngblood. Poďme si v Nemecku žijúceho Američana zahrať.

0: Skvelá balada z polovice 80-tych rokov. Americká kapela Cars a nahrávka Drive.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Jarek Nohavica sa koncom 70. rokov minulého storočia oženil a zakrátko sa jeho žene Martine narodili dve deti. Jarek v tom čase ani nechyroval o tom, že bude známy spevák. Pracoval ako knihovník a žili v českom Tešine, pomerne skromne. Na začiatku 80. rokov Nohavica písal texty pre lokálne ostravské skupiny. Keď Mária Rotrová chcela prespievať pôvodne tvrdú baladu She's Gone od Black Sabbath, tak potrebovala silný, emocionálny text. Jej pôvodný textár jej síce dodal text, ale Mária sa nepozdával. A tak oslovili talentovaného, i keď málo známeho Nohavicu. Ten v noci napísal text Lásko voníš deštem a ráno ho dodal Rotrovej. Tá keď si prečítala slova Lásko voníš deštem, touláš se bosá po mieste, hneď utekala do štúdia a s vášňou naspievala neskôr slávnu baladu. Pár mesiacov na to sa Jarek Nohavica predstavil, opäť neplánovane, ako spevák na folkovom festivale, v Ostrave Porube. Zahráme si populárnu a veľmi kvalitnú spevačku Márie Rotrovú. Dodávam, že Mária nikdy nezískala zlatého ani strieborného slávika v populárnej ankete. Ale dodnes vypredáva koncerty, kdekoľvek sa objaví. Toto je ten titul.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ak dnes pôjdete do spoločnosti s neupraveným zovňajškom, len s tou vašou vnútornou krásou, tak bude to všetko OK, lebo je deň vnútornej krásy, ktorý ja mám celoročne.
2: To my sme to krásni ľudia, ale...
1: Ozvať sa nám do rubriky Na pracovnej vlne, v ktorej sa s poslucháčmi na veselo rozprávame o ich práci, to sa môžete kedykoľvek. Nejaký gynekolog, podotýkam, nie gynekolog amatér, ako je náš Chino, by sa nenašiel medzi vami, lebo ešte sme nemali žiadneho, čo by šiel do éteru.
2: No, tak keby áno, tak sa prihlás. radiovlna.sk/ráno.
1: Ako Henry Ford hovoril, hľadaj riešenia, nie chyby. Sťažovať sa vie každý.
2: Pekne povedané. Mariah Carey, o tej sa hovorí, že má extrémne maniere. Vraj pred vystúpením v Londýne si vypýtala do šatne 20 živých bielých mačiatok a 100 holubíc.
1: To nemyslíš vážne.
2: Organizátor jej zohnal len tie holubice, mačiatka odmietol, aby sa tam nič nestalo, lebo 20 mačiatok so 100 holubicami nie je úplne dobrá kombinácia.
1: No tak by nám ostalo 80 holubíc, keď to počítam, jak počítam.
2: Streda je dlhodobo pocitovo najhorší deň v pracovnom týždni. Sme totižto na vrchole nášho pesimizmu a únavy. Víš, ale mám aj pozitívnu správu o strede, že streda je vyhodnotená ako najlepší deň v týždni na poslanie životopisu. Aha. Tak keď chcete zmeniť robotu, teraz je ten správny čas.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

Freddy, posredný zoši, zakotvil v koši.